0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Николай Орумов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. С БГ Радио ме свърза моя първи албум и много-много страхотни емоции с моите първи хитове. Хората, работещи в БГ Радио, са страшно вдъхновяващи, катализиращи младите автори да правят много нова и много хубава музика. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов, а това е най-новата ми песен. Ти решаваш. По БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Честит четвърт век, момчета и момичета в БГ Радио. Благодаря ви, че сте стожери на българската музика толкова години, че я пазите и съхранявате, че я празнуваме заедно всяка година на ежегодните награди, че сте тук и че ви има. Имам толкова спомени вече създадени. Цялата ми музикална пътека някакси върви успоредно. И моята е толкова по-кратка от вашата, че не мога да си представя просто какво е да си четвърт век в музиката, свързан с нещо, което е от малкото изцяло позитивни неща, които ни заобикалят в този свят. Привилегия е да съм част от вашата пътека, да вървим заедно и да наблюдавам развитието на българската музика и да я слушам по БГ Радио всеки ден.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: По повод предупреждението на рейтинговата агенция Fitch за рисковете от високата инфлация заради ръста на заплатите и силното вътрешно потребление, заместник министра на финансите Людмила Петкова заяви, че правителството подготвя пакет за овладяване на инфлацията. Част от него е предложения данък върху свръхпечалбите, а очаквания бюджетен ефект от данъчните промени е близо 1 милиард и 500 милиона евро. Мярката е насочена към банки, големи търговски вериги и застрахователи. Петкова успори предупреждението на управителя на БНБ Димитър Радев, че допълнителното благо не може да оскъпи или ограничи кредитирането. През последните дни се наблюдава лек спад в цените на горивата. Бензина 95 е поевтинял средно с около 1 евроцент. За денонощи се продава за около 1 евро 68 евроцента за литър. А дизела остава на цена около 1 евро 94 евроцента. Според енергийни експерти, цитирани отново, причината е понижаването на цената на суровия петрол на международните пазари. Според представител на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, за сега няма основание да се говори за трайно намаляване на цените. Наркотици на стойност около 2 милиона и 200 хиляди евро са открити в тайник на товарен автомобил, който се опитал да премине през граничния пункт Лесово към Турция. Общо 46 кг наркотици, кокаин и марихуана са били скрити в специално изработен тайник в резервуара на камиона. Шофьорът, 40-годишен български гражданин, е задържан за 72 часа. Според ГДБОП и агенция Митници е пресечен канал за международен трафик на наркотици. Германски външен министър се срещна с руския си колега в Нью-Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН. Това е първата двустранна среща на такова ниво поне от началото на руската инвазия в Украина през 2022 година. Германски външен министър е призвал Москва да работи за споразумение за износа на зърно през Черно море и за ограничаване на ударите по пристанищна и енергийна инфраструктура. Руски външен министър заяви след срещата, че не е чул нищо ново от германската позиция. Междувременно пред Общото събрание на ООН, той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украина, цитирам, независимо от обстоятелствата. И обвини Европа, че прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп. България загуби с 1-2 от Люксембург като домакин в първия кръг от новия сезон в Лигата на нациите. Това е първа победа за Люксембург срещу България в историята на съперничеството между двата отбора. Следващия мач на националния ни отбор по футбол е срещу Естония на 29 септември и отново ще се играе в Пловдив. Времето днес ще е слънчево. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони. Там на места може да превали. Максималните температури ще са между 18 и 23.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Тази събота и неделя. Българските песни за есента. Само по БГ Радио.

Разбудила е тя човешкото в човека.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: По повод предупреждението на рейтинговата агенция Fitch за рисковете от високата инфлация заради ръста на заплатите и силното вътрешно потребление, заместник-министра на финансите Людмила Петкова заяви, че правителството подготвя пакет за овладяване на инфлацията. Част от него е предложеният данък върху свръхпечалбите, а очакваният бюджетен ефект от данъчните промени е близо 1 милиард и 500 милиона евро. Мярката е насочена към банки, големи търговски вериги и застрахователи. Петкова успори предупреждението на управителя на БНБ Димитър Радев, че допълнителното облагане може да оскъпи или ограничи кредитирането. През последните дни се наблюдава лек спад в цените на горивата. Бензин А95 е поевтинял средно с около 1 евроцент. За денонощи се продава за около 1 евро 68 евроцента за литър. А дизела остава на цена около 1 евро и 94 евроцента. Според енергийни експерти, цитирани от Нова, причината е понижаването на цената на суровия петрол на международните пазари. Според представител на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, за сега няма основания да се говори за трайно намаляване на цените. Наркотици на стойност около 2 милиона и 200 хиляди евро са открити в тайник на товарен автомобил, който се опитал да премине през граничния пункт Лесово към Турция. Общо 46 кг наркотици, кокаин и марихуана са били скрити в специално изработен тайник в резервуара на камиона. Шофьорът, 40-годишен български гражданин, е задържан за 72 часа. Според ГДБОП и агенция Митници е пресечен канал за международен трафик на наркотици. Германски външен министър се срещна с руския си колега в Нью-Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН. Това е първата двустранна среща на такова ниво поне от началото на руската инвазия в Украина през 2022 година. Германски външен министър е призвал Москва да работи за споразумение за износа на зърно през Черно море и за ограничаване на ударите по пристанищна и енергийна инфраструктура. Руски външен министър заяви след срещата, че не е чул нищо ново от германската позиция. Междувременно пред Общото събрание на ООН, той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украина, цитирам, независимо от обстоятелствата. И обвини Европа, че прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп. България загуби с 1-2 от Люксембург като домакин в първия кръг от новия сезон в Лигата на нациите. Това е първа победа за Люксембург срещу България в историята на съперничеството между двата отбора. Следващия мач на националния ни отбор по футбол е срещу Естония на 29 септември и отново ще се играе в Пловдив. Времето днес ще е слънчево. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони. Там на места може да превали. Максималните температури ще са между 18 и 23.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Тази събота и неделя. Българските песни за есента. Само по БГ Радио.

0: моята майка.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Петър Стоянович, занимавам с история. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, от сърце им го желая. Всяко гостуване в това радио за мен остава най-ярък спомен и ми е трудно да определя един от тях. Всяка среща ми е празник. Свързваме с екипа на радиото на приятелство, съмишленост. И за мен БГ Радио е една част от българския златен стандарт, доколкото го имаме, ама май го имаме наистина. И за 25 години трябва да кажа, че БГ Радио успява да загради в смисъл онова, което политиката и българската некултура успява да разградят. Честит празник и за много години!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Лидъл, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл, заслужава си.
3: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на kris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи парапети от Лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
12: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймъра.
3: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
13: Този октомври влизаме в света на тайните.
14: This place is insane. Here you are.
13: Страста.
14: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
13: И съмнението.
14: I have no idea what to believe.
13: Verity. 2 октомври. Само в кината.
0: Тази събота и неделя. Българските песни за есента. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: По повод предупреждението на рейтинговата агенция Fitch за рисковете от високата инфлация заради ръста на заплатите и силното вътрешно потребление, заместник-министра на финансите Людмила Петкова заяви, че правителството подготвя пакет за овладяване на инфлацията. Част от него е предложеният данък върху свръхпечалбите, а очаквания бюджетен ефект от данъчните промени е близо 1 милиард и 500 милиона евро. Мярката е насочена към банки, големи търговски вериги и застрахователи. Петкова успори предупреждението на управителя на БНБ Димитър Радев, че допълнителното облагане може да оскъпи или ограничи кредитирането. През последните дни се наблюдава лек спад в цените на горивата. Бензина 95 е поевтинял средно с около 1 евроцент. За денонощи се продава за около 1 евро 68 евроцента за литър. А дизела остава на цена около 1 евро и 94 евроцента. Според енергийни експерти, цитирани от Нова, причината е понижаването на цената на суровия петрол на международните пазари. Според представител на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, за сега няма основания да се говори за трайно намаляване на цените. Наркотици на стойност около 2 милиона и 200 хиляди евро са открити в тайник на товарен автомобил, който се опитал да премине през граничния пункт Лесово към Турция. Общо 46 кг наркотици, кокаин и марихуана са били скрити в специално изработен тайник в резервуара на камиона. Шофьорът, 40-годишен български гражданин, е задържан за 72 часа. Според ГДБОП и агенция Митници е пресечен канал за международен трафик на наркотици. Германски външен министър се срещна с руския си колега в Нью-Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН. Това е първата двустранна среща на такова ниво поне от началото на руската инвазия в Украина през 2022 година. Германски външен министър е призвал Москва да работи за споразумение за износа на зърно през Черно море и за ограничаване на ударите по пристанищна и енергийна инфраструктура. Руски външен министър заяви след срещата, че не е чул нищо ново от германската позиция. Междувременно пред Общото събрание на ООН, той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украина, цитирам, независимо от обстоятелствата. И обвини Европа, че прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп. България загуби с 1-2 от Люксембург като домакин в първия кръг от новия сезон в Лигата на нациите. Това е първа победа за Люксембург срещу България в историята на съперничеството между двата отбора. Следващия мач на националния ни отбор по футбол е срещу Естония на 29 септември и отново ще се играе в Пловдив. Времето днес ще е слънчево. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони. Там на места може да превали. Максималните температури ще са между 18 и 23.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Така, слушам ви, какъв е проблемът?
3: Вече свърши хубавото време.
2: Първо, не трябва да се отчаиваме. Трябва да сме позитивни.
3: Отива си лятото, пристъпва есента.
2: А зимата по-добре ли?
3: Отива си лятото, идва есента.
2: Добре, добре, разбрахме, че идва. Я по-добре слушайте.
0: Тази събота и неделя. Българските песни за есента.
3: Дълго като есен, топло като гръд.
2: Казах ли ви, че има и хубави неща в есента? Разбира се.
0: Хубави песни в хубавата есен. Тази събота и неделя.
2: Един музикален есенен сеанс.
0: Само по БГ Радио.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Петре, децата от 15 са на училище.
4: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи. Това достатъчно ли е?
3: Взими само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
5: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
6: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при BG Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при AngroTrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
9: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
10: 366366.
11: Септември! Септември!
12: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
13: Този октомври влизаме в света на тайните.
14: This place is insane. Here you are.
13: Страста.
14: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
13: И съмнението.
14: I have no idea what to believe.
13: Verity. 2 октомври. Само в кината.
6: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рушен. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
15: Тази събота и неделя българските песни за есента. Само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Разкажи ми приказка, в която с теб

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: По повод предупреждението на рейтинговата агенция Fitch за рисковете от високата инфлация заради ръста на заплатите и силното вътрешно потребление, заместник-министъра на финансите Людмила Петкова заяви, че правителството подготвя пакет за овладяване на инфлацията. Част от него е предложения данък върху свръхпечалбите, а очаквания бюджетен ефект от данъчните промени е близо 1 милиард и 500 милиона евро. Мярката е насочена към банки, големи търговски вериги и застрахователи. Петкова успори предупреждението на управителя на БНБ Димитър Радев, че допълнителното благо не може да оскъпи или ограничи кредитирането. През последните дни се наблюдава лек спад в цените на горивата. Бензина 95 е поевтинял средно с около 1 евроцент за денонощи и се продава за около 1 евро 68 евроцента за литър. А дизела остава на цена около 1 евро и 94 евроцента. Според енергийни експерти, цитирани отново, причината е понижаването на цената на суровия петрол на международните пазари. Според представител на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, за сега няма основание да се говори за трайно намаляване на цените. Наркотици на стойност около 2 милиона и 200 хиляди евро са открити в тайник на товарен автомобил, който се опитал да премине през граничния пункт Лесово към Турция. Общо 46 кг наркотици, кокаин и марихуана са били скрити в специално изработен тайник в резервуара на камиона. Шофьорът, 40-годишен български гражданин, е задържан за 72 часа. Според ГДБОП и агенция Митници е пресечен канал за международен трафик на наркотици. Германски външен министър се срещна с руския си колега в Нью-Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН. Това е първата двустранна среща на такова ниво поне от началото на руската инвазия в Украина през 2022 година. Германски външен министър е призвал Москва да работи за споразумение за износа на зърно през Черно море и за ограничаване на ударите по пристанищна и енергийна инфраструктура. Руски външен министър заяви след срещата, че не е чул нищо ново от германската позиция. Междувременно пред Общото събрание на ООН, той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украина, цитирам, независимо от обстоятелствата. И обвини Европа, че прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп. България загуби с 1-2 от Люксембург като домакин в първия кръг от новия сезон в Лигата на нациите. Това е първа победа за Люксембург срещу България в историята на съперничеството между двата отбора. Следващия мач на националния ни отбор по футбол е срещу Естония на 29 септември и отново ще се играе в Пловдив. Времето днес ще е слънчево. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони. Там на места може да превали. Максималните температури ще са между 18 и 23.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Тази събота и неделя. Българските песни за есента. Само по БГ Радио.

0: дещу пиштака.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Дамян Попов.
3: Аз съм Мария Накова Мия.
2: А това е най-новата ни песен «Цял океан».
3: По БГ Радио.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
1: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
5: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
6: Ново от Самием. Филенца с сусам.
5: Вкусно!
6: Ей, искам и аз.
5: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
6: В магазина до вас.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
10: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
11: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
12: Тази събота и неделя българските песни за есента само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Половината от туристическия данък може да отива за реклама и повече събития, това каза министъра на туризма Илин Димитров пред Българската национална телевизия. По думите му се подготвя законова промяна, според която средствата ще се използват и за инициативи, свързани с авиосвързаността, фестивали и форуми, които да удължават туристическия сезон. Димитров съобщи още, че една от най-големите туристически компании в Европа и света планира да увеличи туристите си в България от 200 на 400 хиляди. Повечето плодове и зеленчуци у нас поскъпват на борсите. Според данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, индекса на цените се е повишил с 1,36% през последната седмица. При плодовете най-осезаемо се увеличава цената на прасковите с над 12%, а при зеленчуците, на краставиците с повече от 22% и на чушките с между 13 и 15%. При основните храни цените на кравето сирене и прясното мляко са се увеличили леко, докато кашкавала, киселото мляко, пилешкото месо и олиото поевтиняват. На 1 октомври в центъра на Пловдив влиза в сила зона с ниски емисии, която ще действа 7 месеца до 30 април. Ограничението обхваща карето между булевардите Цар Борис III Обединител, 6 септември и Руски Христо Ботев. В зоната няма да могат да се движат дизелови автомобили, произведени преди 2007 и бензинови преди 1998. Глобите ще бъдат между 25 и 500 евро. През първите седмици контрола ще се извършва от общинското предприятие паркиране и репатриране в Пловдив, преди да заработи електронната система за засичане на нарушенията. При две отделни нападения близо до Йоханесбург и Кейптаун в Република Южна Африка са загинали най-малко 27 души, това съобщи полицията, цитирана от световните информационни агенции. В градче югозападно от Йоханесбург въоръжени нападатели са убили 17 души и са ранили още 15 в заведение. При друга стрелба край Кейптаун са загинали още 10 души. Мотивите за двете нападения за сега не са известни. Полицията издирва по няколко заподозрени само преди дни. При друга масова стрелба край Дърбан загинаха 11 души. Ровърът Perseverance на НАСА е открил в кратера езеро доказателства, че вода е взаимодействала с скалите поне по три различни начина преди милиарди години. Учените са установили следи от подземни води, процеси свързани с древното езеро, както и по-късна хидротермална активност. Данните показват, че през пукнатини в скалите са преминавали и по-топли флуиди. Откритието е важно за изследването на условията, при които евентуално би могъл да съществува древен живот, но не е доказателство, че живот на Марс е имал. Облачността ще се задържи значително в югоизточните и планинските райони. В останалата част от страната ще остане предимно слънчево. Максималните температури са между 18 и 23 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
2: Ето, че официално е есен, а не есента и отиват меланхоличните, леко тъжни песни, романтичните комедии под одеало в събота, горещ шоколад и късно кафе. Препоръчвам ви да го изпиете с невероятните български филми на Стефан Командарев, Уроците на блага, Посоки или Светът е голям и Спасение дебне от всякъде. На 28 септември отбелязваме рождения ден на Стефан Командарев. В ефира ни винаги има място за кино, за театър, книжни премиери, но най-вече за нова музика. През месец септември много от звездите ни зарадваха с новини за концерти, нови албуми и нови песни. Керана и Космонавтите представиха песента Много мило в началото на септември и ето, че този уикенд тя заема 10-то място в чарта с най-излъчваните песни в ефира на БГ Радио от изминалите 5 дни.

0: катастрофа. Нашите 10. 10 най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: В нашите 10 този уикенд 10-то място е за новата песен на Керана и космонавтите Много мило, а на 9-та позиция Самолет си Роби с Персеиди. Парчето е част от албума на Роби Следа, който излезе през юни и събира 12 песни с модерно поп звучене, етно елементи и доста лични истории. Персеиди получи и свой видеоклип точно преди септемврийските концерти на Роби, а песента вече е част от концертната му програма. И докато Роби се подготвя за напълно разпродадения си концерт в зала 1 на НДК през октомври, ние се придвижваме нагоре в чарта. Осмото място тази седмица е за Тино и песента Зими и лета, която е част от последния му албум Любов.
0: Номер 8.

0: numer 7.
1: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане, а?

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Сред песните на тази есен със сигурност е «Зими и лета» на Тино, която той представи в любими песни за любими хора. Песента е част от албума му «Любов», който излезе през септември и ще има своята музикална премиера пред публиката на 15 октомври в Пиротска 5. На седмо място чухме «Свобода». Това е съвместната песен на D2 и Део. Няколко пъти споменах думата «есен», но този уикенд е особено важно това, защото през събота и неделя БГ Радио ви представя песните на есента. Сред тях ще чуете «Есен» на Диана Експрес, «Предесен» на Йорданка Христова, «Есен» на Невена Коканова, «Есента» на братя Аргирови. Направете си ароматен чай, запалете свещ, намерете някоя вкусна рецепта за ябълков сладкиш или сладкиш с тиква и си подарете няколко часа за вас. Ако изберете компанията на БГ Радио за този ваш миг на уединение, можете да ни слушате онлайн на bgradio.bg или през приложението Radio Play. В нашите 10 сега посрещаме песента на 6-то място. Там на Любо Киров, която в изминалата седмица беше на върха на чарта.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Там на Любо Киров слиза на 6-та позиция. Припомням ви, че миналата седмица песента беше на първо място в седмичния чарт на БГ Радио «Нашите 10». Има един момент през есента, в който меките пуловери, топлия чай и киното започват да звучат като убийствено добра комбинация. Тази година има още една причина да си запазим няколко ноемврийски вечери в киносалона. Киномания празнува 40 години. От 12 до 29 ноември юбилейното издание ще се случи в София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора, като по традиция ще срещне публиката с едни от най-обсъжданите и награждавани филми от фестивалите в Кан, Венеция и Торонто, малко след световните им премиери. Сред първите заглавия са Дивкон 9, Фантома на операта, Минотавър и Фьорд. Откриването е на 12 ноември в зала 1 на НДК с Дивкон 9 на Мартин Макдона. Черна комедия с Джон Малкович, Сам Роквел, Стив Бушеми, Том Уейтс и Паркър Ползи. Малкович вече получи наградата Копа Волпи за най-добър актьор на фестивала във Венеция, а екранното му партньорство с Сам Роквел беше сред акцентите на фестивала. Същата вечер ще видим и специален късометражен филм на Борис Мисирков и Георги Богданов, който разказва историята на самата киномания. От световна кинопанорама през 1987 година до днешното юбилейно издание. 40 години киномания ще бъде отбелязано със специално събитие, наречено «Великата илюзия» – мултимедиен спектакъл на режисьора Веселка Кунчева и Мариета Големехова, който ще бъде представен само веднъж на 22 ноември в зала 1 на НДК. В сайта ни bgradio.bg можете да разгледате подробности около фестивала и да изберете заглавие, което ви звучи интересно. След кратка пауза продължаваме в нашите 10 и онези 5 песни до върха на чарта.
2: Готов ли си за Тунинг Шоу – нощ на филмовите автомобили в The Mall? Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
5: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
6: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
10: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи и парапети от Лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
13: Светлини, коледна украса.
14: За Италия всяко време е подходящо.
13: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
14: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
13: Подарете си коледен дух.
14: С Екватор БГ.
0: Нашите 10. Десетте най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Нашите 10 продължават в есенния уикенд на БГ Радио и тук е времето, в което Веселин Маринов кани своите почитатели на есенно турне. Юбилейното му турне «Ти си любовта» започва на 28 септември в Трявна, а след това ще премине през десетки градове в страната. Сред тях са Севлиево, Ловеч, Троян, Тетевен, Пирдоп, Панагюрище, Гоце Делчев и Петрич. Големия финал ще бъде в София на 18 и 19 ноември в зала на НДК, където Веселин Маринов ще отбележи своите 45 години на сцена с песните, които през годините са се превърнали в част от живота на няколко поколения слушатели. Така че ако си подарявате концерт на вечер тази есен, «Ти си любовта» е едно от предложенията, които вече имат своите дати из цялата страна. След поканата за концерт поглеждаме отново в подредбата на песните в чарта и ето, че тази седмица остава и новото от тях «Куршуми» вече заемат петото място.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Куршуми е новата песен на Остава и тази седмица заема петото място в седмичния чарт на БГ Радио с цели три места по-нагоре от изминалата седмица. Ако името Мими Иванова ви звучи като нещо, което сте чували вкъщи и ако много често си припявате 15 лалета или пък сте сигурни, че тя е любимата песен на родителите ви, то със сигурност предстоящия концерт на Мими Иванова е за вас. На 28 октомври Мими Иванова празнува своя 80-ти юбилей с концерт.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Дигитално на Дара Екимова заема четвъртото място в нашите 10 тази седмица. Обикновено с вас се срещаме във второто кафе през седмицата и всеки ден в рубриката «Добрата новина» си говорим за онези смислени каузи и инициативи, които се случват в страната ни. През седмицата Наско ми сподели, че ще бъде водещ на ежегодното събитие Race for the Cure и си позволих да добавя още една добра новина през уикенда в чарта, защото е важно каузата на организаторите да достигне до повече хора. Race for the Cure е най-голямото спортно събитие в Европа в подкрепа на женското здраве. То обединява хората чрез спорта, за да подкрепи борбата с рака на гърдата, като средствата от регистрациите и даренията помагат на организации, болници и пациентски групи, които работят в тази посока. И всъщност идеята е да бъдем активни, да говорим повече за здравето си и да подкрепяме хората, които преминават през това заболяване. Race for the Cure се провежда в различни европейски държави и този уикенд се случва в София. Ако минете оттам, поздравете Наско и знайте, че сте допринесли за усмивката на човек, който преминава през големи изпитания в живота си в момента. Аз пък се надявам със следващата песен да зарадваме Прея, защото Кожа достига до третото място в чарта тази седмица.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Кожа на Прея заема третото място в Нашите 10 тази събота и неделя. Доскоро си говорихме за лято, сега обаче все повече ще ми се налага да казвам думичката Коледа. Ако Коледа можеше да се превърне в спектакъл, вероятно щеше да изглежда точно така. Музика, балет, повече от 300 артисти и огромни визуални картини, които оживяват около тях. Тази зима Арена 4 Осмици ще се превърне в сцена за една светлина – мащабния коледен спектакъл на Соня Йончева. На една сцена ще се срещнат самата Соня Йончева, Мария Илиева, Орлин Павлов, Марта Петкова и Марин Йончев, заедно с артисти от Софийската опера и балет, детски хорове и оркестъра на Софийската опера под диригентството на Доминго Хиндоян. А специалната част тук е 3D видеомапинг, който ще превръща музиката и танца в цели приказни светове. Спектакъл е разделен на две части – коледен сън, вдъхновен от лешник от рушачката, и един свят, който събира коледни песни от различни краища на света. Ако тази Коледа сте решили да подарите преживяване, можете да разберете повече за спектакъла на bgradio.bg. В Нашите 10 стигаме до второто място. Тази седмица той е за Михаела Маринова и песента й «Ехо».
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Михайла Маринова и песента й «Ехо» заемат втората позиция в чарта тази седмица. Пожелаваме успех на Мишето, защото през ноември тя ще направи една от големите крачки в своята кариера – самостоятелен концерт в зала 1 на НДК и още веднъж да припомня датата – 28 ноември – 100 мечти. Всеки момент ще разберем кой оглавява чарта тази седмица, но преди това подреждането на песните до тук.
0: Номер 10.
1: Много мило. Керана и космонавтите.

0: номер 7.
1: Свобода, Дедве и Део.
2: Колко много извървях и вече не изпитвам страх. След мрака и възсветлина в утринта.
0: Номер 6.
1: Там, Любо Киров.
0: Номер 5.
1: Куршуми. Остава.

0: Numer 3.
1: Kože, Freja.
0: Номер 2.
1: Ехо, Михаела Маринова.
0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Руши и песента му «Три дни чудеса» заема първото място в класацията тази седмица. Тя става част от последния му албум, който носи същото име.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Три дни чудеса на Руши блести ярко под номер 1 в чарта с най-излъчваните песни от седмицата, последната седмица на месец септември. Кога дойде и кога си отива този септември, просто не знам, като песачинки между пръстите изтече. Ще се срещнем отново в новата седмица, когато ще пием есенно следобедно кафе, а до тогава приятни почивни дни от мен, Цвети.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Половината от туристическия данък може да отива за реклама и повече събития, това каза министъра на туризма Илин Димитров пред Българската национална телевизия. По думите му се подготвя законова промяна, според която средствата ще се използват и за инициативи, свързани с авиосвързаността, фестивали и форуми, които да удължават туристическия сезон. Димитров съобщи още, че една от най-големите туристически компании в Европа и света планира да увеличи туристите си в България от 200 на 400 хиляди. Повечето плодове и зеленчуци у нас поскъпват на борсите. Според данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, индекса на цените се е повишил с 1,36% през последната седмица. При плодовете най-осезаемо се увеличава цената на прасковите с над 12%, а при зеленчуците на краставиците с повече от 22% и на чушките с между 13% и 15%. При основните храни цените на кравето сирене и прясното мляко са се увеличили или леко, докато кашкавала, киселото мляко, пилешкото месо и олиото поевтиняват. На 1 октомври в центъра на Пловдив влиза в сила зона с ниски емисии, която ще действа 7 месеца до 30 април. Ограничението обхваща карето между булевардите Цар Борис III Обединител, 6 септември и Руски Христо Ботев. В зоната няма да могат да се движат дизелови автомобили, произведени преди 2007 и бензинови преди 1998. Глобите ще бъдат между 25 и 500 евро. През първите седмици контрола ще се извършва от общинското предприятие паркиране и репатриране в Пловдив, преди да заработи електронната система за засичане на нарушенията. При две отделни нападения близо до Йоханесбург и Кейптаун в Република Южна Африка са загинали най-малко 27 души, това съобщи полицията, цитирана от световните информационни агенции. В градче югозападно от Йоханесбург въоръжени нападатели са убили 17 души и са ранили още 15 в заведение. При друга стрелба край Кейптаун са загинали още 10 души. Мотивите за двете нападения за сега не са известни. Полицията издирва по няколко заподозрени. Само преди дни при друга масова стрелба край Дърбан загинаха 11 души. Ровърът Perseverance на НАСА е открил в кратера езеро доказателства, че вода е взаимодействала с скалите поне по три различни начина преди милиарди години. Учените са установили следи от подземни води, процеси свързани с древното езеро, както и по-късна хидротермална активност. Данните показват, че през пукнатини в скалите са преминавали и по-топли флуиди. Откритието е важно за изследването на условията, при които евентуално би могъл да съществува древен живот, но не е доказателство, че живот на Марс е имал. Облачността ще се задържи значително в югоизточните и планинските райони. В останалата част от страната ще остане предимно слънчево. Максималните температури са между 18 и 23 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В неделя по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Неделя по обед е точното време да се измъкнем, ама много бавно от леглото. Едно дълго излежаване абсолютно си го заслужаваме, особено сега, когато есента вече е тук и с всеки изминал ден все по-категорично ни напомня за себе си. Аз съм Надежда, здравейте от мен и добре дошли в неделното студио на БГ Радио. Днес ще си говорим за кино, ще има музика и концерти, ще ви поканя на изложба, ще ви дам моите три нови идеи за книги, въобще ще си прекараме страхотен следобед в компанията на любимите ни български песни. И като стана дума за това, вчера и днес в ефира ни е цветно като листата на дърветата, ухае на дъжд, но и на печени чушки, защото слушаме най-ярките есенни български песни. Ще звучат хитове като Есен на Дони, След лятото на Елзет и Непознати улици на Мери Бойс Бенд, все много любими мелодии, които да ни потопят още повече в атмосферата на най-уютния сезон през година. В минутите след 12 на обяд ние започваме с чаша чай в ръка и есен на група Домино.
0: Тази събота и неделя българските песни за есента само по БГ Радио.

жаркият спомен на изтеклите дни. Едва ли, едва ли ще те стопли. Ще угаснат пъстрите светлини, ще угаснат по твоите пъстрите

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Руши и най-новият му сингъл «Три дни чудеса». Хладното дъждовно време предразполага това да си седим в къщи, да четем любима книга или да изгледаме някой хубав филм в приятна компания. Аз обаче питам, защо не и двете? Веднага ще ви кажа къде, кога и как и киното, и литературата отново събират сили и са готови да направят дните ни още по-приятни. От 15 октомври до 8 ноември кинолитературният фестивал Синелибри стартира със своето 12-то издание, като фестивалът ще се случва едновременно в София и в още 6 български града. Мотото тази година е «Цивилизация на зрелището». Това е препратка към едноименната книга на Марио Варгас Льоса. Идеята зад мотото е всъщност критика, по-скоро към начина, по който днес все повече и повече превръщаме абсолютно всичко, което ни се случва, в някакво зрелище. Дори сериозните разговори, дори новините, включително и най-трагичните, често се поднасят като някакъв спектакъл, който ние някак си трябва да му обърне внимание, да ни привлече още повече вниманието, което пък намалява с времето. А ние самите все по-често консумираме информацията много бързо и много повърхностно, докато забавлението и сензацията започват някакси да изместват по-задълбочените разговори, да изместват културата и изкуството. Според Варгас Льоса, това постепенно обезценява интелектуалния и духовния ни живот. Много тъжно. И може би точно тук е въпросът, който фестивалът ни оставя. Дали самите ние не живеем в тази цивилизация на зрелището? Да помислим на този въпрос. В програмата тази година ще видим за първи път филма «Остайница» по едноимения роман на Рене Карабаш, която ще бъде специален гост на фестивала. Ще видим и три премиерни филма от фестивала Берлинале, 10 заглавия представени в Кан, както и по 5 филма от фестивалите в Венеция и Торонто. Това са много големи и световно известни филмови фестивали, страшно престижни. Към тях се присъединяват и над 15 утвърдени европейски и световни творци, сред които някои са носители на награда Оскар или пък други престижни отличия, които ще ни доведат на едно голямо филмово приключение. Много скоро предстои да излезе и цялата програма за фестивала, така че следете сайта на Синелибри и заглавията, които ще видим тази година. Неделята сега продължава с още есенни български песни. Това е темата на плейлиста ни в почивните дни тази седмица. Пред нас е Есен и Дони.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Желая ви здраве, успехи, вдъхновение, усмивки и щастие, защото щастието и успехите ви отиват.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Lidl, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl, заслужава си.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Трайно и изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно и изгодно.
6: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
7: 366366.
8: Септември!
9: Витамини и минерали
7: за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
10: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи парапети от лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
13: Светлини, коледна украса.
14: За Италия всяко време е подходящо.
13: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
14: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
13: Подарете си коледен дух.
14: С Екватор БГ.
15: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
16: Тази събота и неделя българските песни за есента само по БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Тино и най-новата му песен «Зими и лета». Ако има едни български песни, които могат да ни върнат ей така години назад, да си припомняме скъпи спомени само с първите няколко акорда, ето песните на Тоника са със сигурност сред тях. На 10 октомври Ралица Ангелова, един от емблематичните гласове на групата, ще изпее отново тези песни на живо в любим столичен клуб. Ралица е част от историята на Тоника и от песните, които не едно поколение българи знаят и до ден днешен. Това са големи хитове като «Един неразделен клас», «Люлекови нощи», «Здравей, как си, приятелю» и «Моята малка дъщеря Мария». Тоника започва своята история в Бургас през 70-те години с създател маестро Стефан Диомов и постепенно се превръща в едно от най-разпознаваемите имена в българската поп-музика. През годините съставът се променя, но любовта към тяхната музика си остава, а много от песните, както добре знаете, продължават да звучат по радиото с абсолютно същата енергия и със същата любов. На сцената на 10 октомври Ралица Ангелова ще бъде заедно с Цветан Георгиев на барабани, Росен Парлапанов на пиано, Георги Селенски на китара и Кристиян Петров на бас. Очаква ни една вечер, в която няма да има нужда никой да ни припомня текста на песните, голяма част от тях ние просто ще си ги знаем, а най-хубавото на тези песни е, че освен че са се утвърдили вече като големи хитове, са станали част от общата ни музикална памет. Неделният ефир на БГ Радио продължава с още любима българска музика. Останете с нас, защото само след минутки ще чуем Дъжд на група Жар.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Половината от туристическия данък може да отива за реклама и повече събития, това каза министъра на туризма Илин Димитров пред Българската национална телевизия. По думите му се подготвя законова промяна, според която средствата ще се използват и за инициативи, свързани с авиосвързаността, фестивали и форуми, които да удължават туристическия сезон. Димитров съобщи още, че една от най-големите туристически компании в Европа и света планира да увеличи туристите си в България от 200 на 400 хиляди. Повечето плодове и зеленчуци у нас поскъпват на борсите. Според данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, индекса на цените се е повишил с 1,36% през последната седмица. При плодовете най-осезаемо се увеличава цената на прасковите с над 12%, а при зеленчуците на краставиците с повече от 22% и на чушките с между 13 и 15%. При основните храни цените на кравето сирене и прясното мляко са се увеличили леко, докато кашкавала, киселото мляко, пилешкото месо и олиото поевтиняват. На 1 октомври в центъра на Пловдив влиза в сила зона с ниски емисии, която ще действа 7 месеца до 30 април. Ограничението обхваща карето между булевардите Цар Борис III Обединител, 6 септември и Руски Христо Ботев. В зоната няма да могат да се движат дизелови автомобили, произведени преди 2007 и бензинови преди 1998. Глобите ще бъдат между 25 и 500 евро. През първите седмици контрола ще се извършва от общинското предприятие паркиране и репатриране в Пловдив, преди да заработи електронната система за засичане на нарушенията. При две отделни нападения близо до Йоханесбург и Кейптаун в Република Южна Африка са загинали най-малко 27 души, това съобщи полицията, цитирана от световните информационни агенции. В градче югозападно от Йоханесбург въоръжени нападатели са убили 17 души и са ранили още 15 в заведение. При друга стрелба край Кейптаун са загинали още 10 души. Мотивите за двете нападения за сега не са известни. Полицията издирва по няколко заподозрени само преди дни. При друга масова стрелба край Дърбан загинаха 11 души. Ровърът Perseverance на НАСА е открил в кратера езеро доказателства, че вода е взаимодействала с скалите поне по три различни начина преди милиарди години. Учените са установили следи от подземни води, процеси свързани с древното езеро, както и по-късна хидротермална активност. Данните показват, че през пукнатини в скалите са преминавали и по-топли флуиди. Откритието е важно за изследването на условията, при които евентуално би могъл да съществува древен живот, но не е доказателство, че живот на Марс е имал. Облачността ще се задържи значително в югоизточните и планинските райони. В останалата част от страната ще остане предимно слънчево. Максималните температури са между 18 и 23 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В неделя по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, аз съм Надежда и заедно прекарваме времето в ефира на БГ Радио всяка събота и неделя. Днес на 27 септември всички приключенци и любители на пътуванията отбелязват Световния ден на туризма. За първи път този ден се отбелязва през 1980 година и от тогава насам всяка година на този ден обръщаме специално внимание на социалната, на културната, икономическата и политическата стойност на туризма. Аз трябва да ви кажа, че намирам пътуването за една от най-обогатяващите дейности и смятам, че това да инвестираме в пътешествия, в преживявания, в това да посетим нови места, да се докоснем до нови култури, нови езици, да опитаме някакви непознати за нас храни, да чуем някакви различни истории. Ето това ни прави много по-богати като хора, много по-отворени към света и надявам се по-добри един към друг. Затова моя съвет е пътувайте. Аз се грижа за това всяка събота в рубриката Да тръгваме, в която ви предлагам по една идея, която да ви напълни освен телефона с снимки и душата с хубави емоции. Неделята ни днес звучи с песните на есента. Това е темата на музиката в ефира ни в първия есенен уикенд от тази година. Пред нас сега е рубриката Между страниците, мястото на което си говорим за книги, кои са заглавията, които съм ви приготвила днес, ще разберете само след малко. А ние в 1 часа започваме заедно с Тони Димитрова и Есен в Бургас.
3: Така, слушам ви, какъв е проблемът?
4: Вече свърши хубавото време.
3: Първо, не трябва да се отчаиваме. Трябва да сме позитивни.
4: Отива си лятото, пристъпва есента.
3: А зимата по-добре ли?
4: Отива си лятото, идва есента.
3: Добре, да разбрахме, че идва. Я по-добре слушайте.
0: Тази събота и неделя. Българските песни за есента.
4: Дълго като есен, топло като гръд.
3: Казах ли ви, че има и хубави неща в есента? Разбира се.
0: Хубави песни в хубавата есен. Тази събота и неделя. Един музикален есенен сеанс. Само по БГ Радио.

0: Между страниците с Надежда. По БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Взимайте чая, кафето, топлия шоколад или там каквото обичате да си пивате след обед в тишината и се настанете много удобно, защото това е рубриката Между страниците, а аз отново имам три заглавия за вас. Започвам с най-новия роман на Галин Никифоров «Бяла светлина». Романът се появява 4 години след последната му книга «Черна светлина», като «Бяла светлина» е нещо като нейно допълнение, въпреки че двете книги могат да си се четат и напълно по-отделно. «Бяла светлина» разказва историята на Виктория, една жена свикнала да бъде силната, която решава проблемите си сама и се справя с абсолютно всичко. До момента, в който една катастрофа абсолютно преобръща живота й. Докато съпругът й се губи в гняв, мисли за отмъщение, Виктория остава съвсем сама с болката си и постепенно започва да осъзнава, че вече не може да бъде човекът, който е била преди. Тя трябва да започне всичко от начало, да сглоби себе си парченце по парченце, да намери място за мъката си и да открие причина да продължи живота си напред. «Бяла светлина» е история за надеждата и за способността на човек да се намери себе си отново, дори след най-тежката трагедия, която може да му се случи. Ако сте фенове на романите на Галин Никифоров, книгата ще има своето официално представяне на 29 септември. Второто заглавие за днес е роман, който вече можем да видим и на театралната сцена. Е-е от Олга Токарчук ни пренася в град Вроцлав, Полша през 1908 година. Главната героиня Ерна Елцнер е най-малката дъщеря в заможно германо-полско семейство. Всичко в живота й се променя малко след 15-тия рожден ден, когато тя припада на масата. Ерна твърди, че е чула гласове и дори е видяла призрак. Дали е получила способността да общува с мъртвите или пък е обсебена от някаква сила, а може би страда от новата и загадъчна за времето си болест – истерия. Много въпроси, но малко отговори. Майка й приема случващото се с някакъв доста нездрав ентусиазъм, докато баща й въобще отказва да повярва на която и дума да каже тя. Около Ерна започват да се събират окултисти, лекари, психиатри и всеки си има своя версия и своя теория. Е-е, обаче не е роман само за духове, необясними явления, някакви паранормални събития. Това е роман, който разказва за порастването, за тялото, за скритите процеси в човешкото съзнание, както и за границите на знанието. Докато всички около Ерна се опитват да обяснят какво й се случва и да я поставят в някакви рамки, теории, остава един много по-важен въпрос. Коя е Ерна всъщност? Е-е от Олга Токарчук вече можете да видите и на сцената на Младежкия театър. Вчера беше голямата премиера. Третата книга, която имам за вас днес, е на журналиста Бойко Василев. Казва се «Двама, братя Мурмареви на 200 години». Биографична история за един от най-обичаните творчески тандеми в България. Мориц Йомтов и Марко Стойчев, познати като братя Мурмареви, са авторите за «Двойната на таралежите», «Васко да Гама от село Рубча» и «Задача с много неизвестни, уникални произведения, с които сме израснали и ние, и нашите родители». Бойко Василев събира за книгата много спомени, лични разкази, архивни материали, за да проследи не само живота на тези двама души, но и уникалната им творческа връзка. Той разговаря с хора, които са ги познавали лично и са работили с тях, и постепенно сглобява портрета на едно абсолютно необикновено литературно дуо и времето, в което те са творили. Книгата ще ни накара да погледнем по нов начин тези добре познати истории и да си зададем един любопитен въпрос. Как всъщност двама души успяват да пишат като един? Това са моите три предложения за вас днес. «Черна светлина» на Галин Никифоров, Е-е от Олга Токарчук и «Двама, братя Мурмареви на 200 години» от Бойко Василев. Неделята ни продължава да е все така есенна, защото пред нас има още една от песните на тематичния ни уикенд по БГ Радио. Ще чуем LZ и след лятото.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: Хей, да ти със скучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
5: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
8: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух
10: с Екватор БГ.
11: 366366.
12: Септември! Септември!
13: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
14: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
16: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
15: Вкусно!
16: Ей, искам и аз.
15: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
16: В магазина до вас.
17: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
0: Тази събота и неделя българските песни за есента само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
2: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Тангра и най-новата студийна версия на песента Безсъние. Много вълнуващи събития предстоят за големите фенове на българското кино и по-конкретно за феновете на един сериал, който години наред е сред най-гледаните продукции в страната, а в чужбина жъне огромни успехи. Става дума за шестия най-нов сезон на сериала Под прикритие, който се появява 10 години след последния сезон. Тоест, чакането си беше много голямо, време най-накрая да се срещнем с новите герои и с развитието на новия сюжет. Гала премиерата на сезона ще се случи на 5 октомври в зала 1 на НДК, само че тя се разпродаде в рамките на часове, така че има втора дата за тази премиера, 6 октомври. Първият епизод ще бъде излъчен в събота на 10 в 22 часа по Българската национална телевизия. БГ Радио е ексклузивен медиен партньор на сериала и в следващите седмици тук в студиото ще влязат едни от звездните имена, които участват в новия сезон. Не пропускайте да следите ефира на БГ Радио, защото гости ще ни бъдат Юлиан Вергов, Павел Иванов, Александър Сано. Ще посрещнем и някои от най-новите женски образи в сюжета. Очакват ни много интересни разговори за този най-нов сезон, който дълго време очаквахме. Аз много се вълнувам да разбера най-интересното. Не пропускайте да слушате ефира на БГ Радио. Пред нас сега е още една любима българска песен. Слушаме Орлин Горанов и да започнем от начало.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: налагаме, бе.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: България отчита засилен интерес от някои от ключовите туристически пазари. От Германия се очакват около 150 000 допълнителни самолетни места, а тригодишният меморандум с един от най-големите туристически концерни в света ТУИ предвижда броя на туристите на компанията у нас да се увеличи от около 200 на 400 000. Това заяви министъра на туризма Илин Димитров по повод Световния ден на туризма. Във Варна днес се учредява асоциация на 17 университета, в които се изучава туризъм. Към нея ще бъде създадена и национална обсерватория за оценка на качеството на туристическия продукт. Секционните избирателни комисии по време на президентските избори ще преброяват ръчно контролните разписки от машините. Официалният резултат ще се отчита от протокола на машината. Това обясни пред Българското национално радио говорителя на ЦИК Стоянка Балова. Ръчната проверка ще служи за сравнение на данните и за допълнителен контрол. При повреда на машина първо ще се прави опит за ремонт, а ако това не стане бързо, секцията ще преминава към гласуване с хартиени бюлетини. Говорителя на ЦИК каза още, че членовете на секционни комисии ще получават бонус от 15 евро при изрядно попълнен протокол. Близо 40 къса контрабандни цигари са открити при две проверки на граничния пункт Малко Търново, съобщават от агенция Митници. При първия случай цигарите са били укрити в кухини на микробус, идващ от Турция. При втория са били намерени в три куфара на пътник в автобус за Румъния. Случай идва ден, след като на Лесово бяха открити 46 кг наркотици на стойност над 2 милиона евро. Те бяха укрити в специално изработен тайник в резервуара на камион. Папа Лъв 14 призова католическата църква да признае собствените си провали и да продължи усилията за защита на жертвите на посегателства. Това стана по време на посещението му в Лурд. По-рано днес на среща с френски епископ и той директно спомена злоупотребите срещу непълнолетни, извършени от духовници, и настоя за най-висока степен на бдителност. Днес папата се среща при закрити врата и с 7 жертви на посегателства. Данни, огласени във Франция през 2021, сочат, че около 330 000 деца са станали жертви на насилие от духовници и други лица, свързани с църквата, в продължение на десетилетия. Британският премиер Анди Бърнъм обеща нов курс за своята страна, като заяви, че десетилетието след референдума за Брекзит е донесло, цитирам, безцелно лутане и разделение. При пристигането си в Ливърпул за първата конференция на лейбористите, на която той участва като нейн лидер, Бърнъм обеща план за икономически растеж във всички региони на страната. Времето днес ще е слънчево. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони. Там на места може да превали. Максималните температури ще са между 18 и 23.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В неделя по БГ Радио.
3: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Надежда. Посрещам ви с една много голяма усмивка в неделното студио на БГ Радио. Вчера и днес в ефира есента звучи през най-красивите български песни. Това е онзи момент от годината, в който сутрините вече са така значително по-хладни, вечерите започват да идват доста по-рано, а ние някак си естествено започваме да забавяме крачка. Есента си има своя ритъм. Доста по-спокоен е, малко по-замислен усещам, но и много-много уютен. И може би точно за това някои песни звучат още по-хубаво през този сезон, така че насладете им се днес. Нашата неделя заедно продължава с тема от света на изкуството. След броени минути ще ви разкажа за една чисто нова изложба, която е обиколила целия свят, а сега ще пристигне и в София. Малко след това ще ви разкажа и за още един фантастичен музикален проект, за който наскоро стана ясно, че ще има своето представяне пред публика в първите месеци на следващата година. Няма значение, че има време до тогава, ние можем да си отбележим датата от сега и да стартираме обратното броене. В два следобед ние слушаме Непознати улици и Mary Boys Band.
1: Тази събота и неделя българските песни за есента само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме най-новата песен на графа «Идваш към мен». Точно след два дни, на 29 септември, в галерия Нова Арт Спейс на улица Съборна номер 3 в София, ще бъде открита международната художествена изложба «Изкуството на Джан Шан Жен». Това име означава истинност, доброта, търпение. Представена в над 900 града в повече от 50 държави, изложбата носи послание, което надхвърля границите на култура, религия и политика. Повече от 45 творби разказват истински човешки истории и поставят теми като свободата, човешките права, морала и силата на човешкия дух. Изложбата е създадена по инициатива на китайския художник и скулптор професор Кун Лун Джан, който е бил преследван заради духовните си убеждения. След преживяното той решава чрез изкуството да разкаже своята история и тази на още много хора, подложени на преследване, като привлича и много други художници, споделящи неговия опит и неговата кауза. Творбите са повлияни от традиционното китайско изкуство и духовните им учения и целят не просто да бъдат разглеждани, а да ни провокират да помислим за теми като човешката съпричастност и способността ни да устояваме на трудностите, които живота ни предлага. Изкуството на Джан Шан Жен изследва отношенията между човека и божественото, като предлага нови хоризонти за разбиране и оценяване на тази връзка. Изложбата вече е гостувала до този момент в Европейския парламент, Конгреса на САЩ и в редица други национални парламенти. Отново припомням, в София тя ще може да бъде разгледана в галерия Нова Art Space с официално откриване вторник, 29 септември. Ефирът на БГ Радио продължава сега с още една от есените ни песни тази събота и неделя. Пред нас е Мими Иванова и вече свърши хубавото време.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Руши. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. С БГ Радио ме свързва приятелство, споделена любов към българската поп-музика и много хубави спомени. Пожелавам ви всичко, всичко най-най-най-хубаво.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
4: 366366.
5: Септември! Септември!
6: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
7: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи парапети от лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
10: Домът не е просто място. То е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
12: Трайно и изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно и изгодно.
13: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
14: Празнувай нова година с Onextour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onextour. Onextour.bg.
15: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
16: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
15: Вкусно!
16: Ей, искам и аз.
15: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
16: В магазина до вас.
17: Мястото в банята не стига.
4: Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
11: Светлини, коледна украса.
17: За Италия всяко време е подходящо.
11: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
17: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
11: Подарете си коледен дух.
17: С Екватор БГ.
18: Тази събота и неделя българските песни за есента. Само по БГ Радио.

слушай, за да правим малко бягства, има отсреща кафе. Да, разбирам, че бързаш. Ако искаш, ела. Не, не плача, не сълзи, не, просто пак заваля.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути чухме Вики Терзийска и като за последно. С една страхотна музикална новина тази седмица ни зарадваха Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Големият им проект Акустиката на България скоро ще бъде представен пред публика. Това е проект, в който песните са записани не както обикновено в музикално студио, а на най-различни емблематични, исторически и културно значими локации в страната. Част от този проект са последните им две песни – Красота, която е снимана в двореца в Балчик, и Свободен, която се превърна в музикален фон на кампанията на Министерството на туризма за миналия летен сезон на 2025 година. Проектът Акустиката на България ще бъде представен на 27 март 2027 година. Мястото ще бъде зала 1 на НДК. Ние от БГ Радио сме горди медийни партньори на събитието, а билети за концерта вече можете да откриете в мрежите на Ивентим. Неделя след обед в ефира на БГ Радио продължава заедно с любимите 10. Точно в 3 след обед ще чуете отново как певецът Йордан Марчинков подрежда своите най-обичани 10 български песни. А веднага след това в 4 започват и любими песни зад волана. Предаването, което събира най-интересните истории от пътя заедно с любимите ви български мелодии. Наско ще ви очаква в студиото на БГ Радио и ще бъде вашата компания до 8 вечерта, така че ако ви очаква дълго пътуване към вкъщи и имате нужда от хубава музика, обадете се на телефон 029515535 и поръчайте вашата песен. Аз съм Надежда и ви пожелавам великолепен остатък от тази неделя. Починете си, заредете се с нови сили, за да може утрешния ден да започне по най-добрия начин. Хубав следобед от мен и до скоро.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България отчита засилен интерес от някои от ключовите туристически пазари. От Германия се очакват около 150 000 допълнителни самолетни места, а тригодишния меморандум с един от най-големите туристически концерни в света ТУИ предвижда броя на туристите на компанията у нас да се увеличи от около 200 на 400 000. Това заяви министъра на туризма Илин Димитров по повод Световния ден на туризма. Във Варна днес се учредява асоциация на 17 университета, в които се изучава туризъм. Към нея ще бъде създадена и национална обсерватория за оценка на качеството на туристическия продукт. Секционните избирателни комисии по време на президентските избори ще преброяват ръчно контролните разписки от машините. Официалният резултат ще се отчита от протокола на машината. Това обясни пред Българското национално радио говорителя на ЦИК Стоянка Балова. Ръчната проверка ще служи за сравнение на данните и за допълнителен контрол. При повреда на машина първо ще се прави опит за ремонт, а ако това не стане бързо, секцията ще преминава към гласуване с хартиени бюлетини. Говорителя на ЦИК каза още, че членовете на секционни комисии ще получават бонус от 15 евро при изрядно попълнен протокол. Близо 40 къса контрабандни цигари са открити при две проверки на граничния пункт Малко Търново, съобщават от агенция Митници. При първия случай цигарите са били укрити в кухини на микробус, идващ от Турция. При втория са били намерени в три куфара на пътник в автобус за Румъния. Случай идва ден, след като на Лесово бяха открити 46 кг наркотици на стойност над 2 милиона евро. Те бяха укрити в специално изработен тайник в резервуара на камион. Папа Лъв 14 призова католическата църква да признае собствените си провали и да продължи усилията за защита на жертвите на посегателства. Това стана по време на посещението му в Лурд. По-рано днес на среща с френски епископ и той директно спомена злоупотребите срещу непълнолетни, извършени от духовници, и настоя за най-висока степен на бдителност. Днес папата се среща при закрити врата и със 7 жертви на посегателства. Данни, огласени във Франция през 2021, сочат, че около 330 000 деца са станали жертви на насилие от духовници и други лица, свързани с църквата, в продължение на десетилетия. Британският премиер Анди Бърнъм обеща нов курс за своята страна, като заяви, че десетилетието след референдума за Брекзит е донесло, цитирам, безцелно лутане и разделение. При пристигането си в Ливърпул за първата конференция на лейбористите, на която той участва като нейн лидер, Бърнъм обеща план за икономически растеж във всички региони на страната. До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре ще е предимно слънчево, около и следобед в източна България облачността ще се увеличи. На места може да има валежи от дъжд. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24, в София около 19, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 23.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков и ще ви представя моите 10 любими български песни. Една от тях е «Разказвай ми» на Стефан Диомов. Една песен, която на времето, когато я взехме от Стефан, бяхме много развълнувани, аз много я харесвах. И ние въобще много харесваме Стефан Диомов. Изключителен талант в писането на песни. И наш приятел, естествено. И така, ще се радвам да я чуете. Много хубава песен, смятам аз.
2: Номер 10.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Йордан Марчинко. Това са моите 10 любими български песни. На девето място слагам Мишо Йончев с Вяра, надежда и любов. Мишо е много мой сърдечен приятел. Много време сме работили заедно. Имам голям сантимент към него. Много го обичам. Той е един изключително добър колега и за мен е много, много добър певец.
0: Номер 9.

а всичко е лесно, когато откриеш истина една. Пътят се вие, бяга далече,

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента «Една мечта» на Мустафа Чулушев, която е включена на 8-мо място. Мустафа Чулушев е колега, с който сме работили цяла година в концертна дирекция. Бяхме на турне в Съветския съюз заедно с него. Много приятен колега. Приятели сме и до ден днешен. Сега може би е все пак време да кажа и нещо не толкова приятно. Аз имам спомени с Мустафа тогава, когато той имаше много тежък момент в своя живот. Мене беше много мъчно, защото един толкова добър човек като него, аз се чурих къде да гледам, когато останаха те неща с преименуванията на българи и такова, и се чурих въобще как да се държа. Не знаех какво да правя. Много ми беше мъчно. Той го изживя много тежко сърдечно, много, и е прав. И аз бях много възмутен от това, но за голямо съжаление нищо не направихме нашата общност да го защитим както трябва. Съжалявам за това и до ден днешен. Да. На 7-мо място в тази класация съм сложил песента на Христо Кидиков «Хей, живот! Здравей, здравей!». Имам специално отношение към тая песен, защото съм свидетел, когато я взе от Тончо Русев и я репетираше с оркестър София, и след това на всички турнета, естествено, които сме били заедно, я пееше. Изключително хубава песен, много светла. Той въобще самия е много светъл човек и за голямо съжаление не се виждаме често, но такъв е живот.
0: Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента Среща на Щурците, която е на 6-то място в тая моя класация. За мене Щурците са най-важната група за българската естрада, защото са, може би, най-стари и са изключително добра българска група. Те не имитират никого. Имат собствен стил, който аз много уважавам. А Бог да го прости, Кирил Маричко за мен беше един изключително талантлив музикант, много важна личност в нашата естрада. Останете с БГ Радио и след рекламите, защото ще продължим с песента, която слагаме на пето място в моите 10 любими български песни.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Любенов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е вашето начало. Вече имам възможността да се връщам 25 години назад в спомените и с ясна памет да знам какво се е случило. Много добре помня този ден, в който чаках с нетърпение вкъщи да тръгне БГ Радио. Вие имахте пробен сигнал, излъчвахте една и съща песен и чаках с нетърпение да започне БГ Радио, за да чуя какво е това нещо, кое е това явление, което ще се роди в ефир. И то се роди и се нарича БГ Радио. С БГ Радио ме свързва вашия екип. Свързват ме хората, свързваме начина, по който вие контактувате с най-вече с вашата аудитория, с слушателите, но разбира се и с тези безброй музикални изпълнители на България. Смятам, че вашия екип е точно това прекрасно емоционално ветрило, което всеки един журналистически екип може да мечтае да има. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика.
3: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
4: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
5: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: Петре, децата от 15 са на училище.
9: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, 2 кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
10: Това достатъчно ли е?
8: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
11: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
12: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
14: Търсите градинска сауна? Запомнете – СПА Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
15: Подгответе детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
16: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков и днес ви представям моите любими 10 български песни. Стигнахме до пето място. На пето място слагаме песента «Устаряваме бавно» на Богдана Карадочева и Стефан Димитров. Мои приятели, с които се виждаме постоянно, изключително талантливи хора. Няма какво да представям нито Стефан, нито Богдана. Те са достатъчно представителни, за да трябва аз да ги представям. Имам голям сантимент към Богдана, защото още когато тя беше съвсем младо момиче на 15-16 години и почна да пее, тя работеше много с един музикант, който студиото му беше близко до там, където ние живеехме, и аз постоянно я виждах Богдана и там близко до нас, така че от тогава, от много години сме приятели. «Остаряваме бавно» е една изключително красива песен с много хубав текст, хубава музика. Стефан е много, много талантлив човек.
0: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков и днес ви представям моите любими 10 български песни. Стигнахме до четвърто място. Горчиво вино на Веселин Маринов. Между другото, Веско Маринов го познавам от много време. Играехме заедно тенис и така нататък. Винаги съм го харесвал. Той е един много талантлив човек, много положително амбициозен за мен, понеже аз много-много не обичам тая дума амбициозен, но той има оправдание, защото действително бях на негов концерт и бях много впечатлен от начина, по който той представи своята програма. Изключително силна програма с огромен успех. Огромен успех. А самата песен «Горчиво вино», не ми се говори за нея, много красива, много хубава песен. На трето място в моите любими 10 български песни е «С Богом моя любов» на Васил Найденов. Певец, за който е просто излишно да говоря нещо. Изключително добър, много го харесвам, модерен български певец. Между другото, той се различава като чили от всички наши добри певци по някакъв начин. Може би заради това, че той е музикант. Моето мнение е, че е страшно важно един певец да бъде и музикант. А той е и музикант, и е много артистичен, разбира се. Изключително ми е приятно, че тая песен ще прозвучи в българското радио.
0: Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков. Това са моите 10 любими български песни. На второ място е песента "Не забравя" на Катя Филипова, която за мен е една изключително емоционална песен за мене, написана от големия Тончо Русев. А тая песен аз винаги много и до ден днешен много се вълнувам, когато я чуе. Катято беше изключително изключителен човек. Много ми е мъчно за нея.
0: Номер 2.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Аз съм Йордан Марчинков и продължавам да изброявам песните, които съм класирал за това предаване. И на първо място е песента «Нашия сигнал» на Емил Димитров. Така се случи, че на времето с Стефка работихме, може би, половин година. Пеехме първа част на Емил Димитров и съм имал възможност да бъда на всяка вечер да го слушам. Специално съм ходил в салона да го слушам. Емил е един много честен човек по отношение на текста. Когато всички песни, които той пее, той ги изживяваше на сцената и беше искрен. Много талантлив човек, много талантлив. И до себе си имаше един човек, който му пишеше текстовете, които бяха за мене, са еталон на шлагерни песни. Не така силно поетични, като някои други, но много свързани с живота. Всичко, което пееше Емил, беше извадено от живота. И за голямо съжаление и него го няма. Наблюдавал съм го, нали ви казвам, не знам колко концерта, но сигурно 100 концерта съм гледал негови, вътре в салона. Страхотен беше. Страхотен. А как го обичаха, не ми се говори. Да.
0: Любимите 10. Номер 1.
2: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

аз дочух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

0: 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Еми, това беше песента Емил Димитров. И Емил Димитров, той е толкова емблематична фигура в нашата естрада, че просто... А освен всичко друго, искам да кажа и това, че съм с Тетка работихме, бяхме първа част на Емил в продължение на почти половин година, така че сме били на много концерти заедно. И искам да ви кажа, че на всеки концерт на Емил аз съм бил в салона да го гледам. Аз не намирам нищо лошо в това човек да гледа концертите на своите колеги. На времето ми правеше впечатление, Бог да го прости, Воронов беше много емблематична фигура в нашата естрада на времето. Изключително интересен за гледане на сцената. Беше много танцовален, много пластичен, много такова. И аз съм гледал Емил как сиди зад завести и го гледа. И много се впечатлявах от това, защото Емил беше Емил. Емил е голяма фигура. И викам, гледа, и той го гледа. Така и трябва да бъде. И Емил е много голям. Просто много голям. Съжалявам, имаме много добри певци, но личности като Емил няма толкова много. Аз съм Йордан Марчинков и обязателно искам да кажа две думи за това приятно преживяване, което имах в БГ Радио. Може би и за това, че много харесвам всичките хора, които работят в това радио, млади, интелигентни физиономии. Много ми е приятно. И с удоволствие ще дойда пак, ако ме поканите по-нататъка. Желая ви големи успехи в това радио.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България отчита засилен интерес от някои от ключовите туристически пазари. От Германия се очакват около 150 000 допълнителни самолетни места, а 3-годишният меморандум с един от най-големите туристически концерни в света ТУИ предвижда броя на туристите на компанията у нас да се увеличи от около 200 на 400 000. Това заяви министъра на туризма Илин Димитров по повод Световния ден на туризма. Във Варна днес се учредява асоциация на 17 университета, в които се изучава туризъм. Към нея ще бъде създадена и национална обсерватория за оценка на качеството на туристическия продукт. Секционните избирателни комисии по време на президентските избори ще преброяват ръчно контролните разписки от машините. Официалният резултат ще се отчита от протокола на машината. Това обясни пред Българското национално радио говорителя на ЦИК Стоянка Балова. Ръчната проверка ще служи за сравнение на данните и за допълнителен контрол. При повреда на машина първо ще се прави опит за ремонт, а ако това не стане бързо, секцията ще преминава към гласуване с хартиени бюлетини. Говорителя на ЦИК каза още, че членовете на секционни комисии ще получават бонус от 15 евро при изрядно попълнен протокол. Близо 40 къса контрабандни цигари са открити при две проверки на граничния пункт Малко Търново, съобщават от агенция Митници. При първия случай цигарите са били укрити в кухини на микробус, идващ от Турция. При втория са били намерени в три куфара на пътник в автобус за Румъния. Случай идва ден, след като на Лесово бяха открити 46 кг наркотици на стойност над 2 милиона евро. Те бяха укрити в специално изработен тайник в резервуара на камион. Папа Лъв 14 призова католическата църква да признае собствените си провали и да продължи усилията за защита на жертвите на посегателства. Това стана по време на посещението му в Лурд. По-рано днес на среща с френски епископ и той директно спомена злоупотребите срещу непълнолетни, извършени от духовници, и настоя за най-висока степен на бдителност. Днес папата се среща при закрити врата и със 7 жертви на посегателства. Данни, огласени във Франция през 2021, сочат, че около 330 000 деца са станали жертви на насилие от духовници и други лица, свързани с църквата, в продължение на десетилетия. Британският премиер Анди Бърнъм обеща нов курс за своята страна, като заяви, че десетилетието след референдума за Брекзит е донесло, цитирам, безцелно лутане и разделение. При пристигането си в Ливърпул за първата конференция на лейбористите, на която той участва като нейн лидер, Бърнъм обеща план за икономически растеж във всички региони на страната. До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре ще е предимно слънчево, около и следобед в Източна България облачността ще се увеличи. На места може да има валежи от дъжд. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24, в София около 19, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 23.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Така, слушам ви, какъв е проблемът?
3: Вече свърши хубавото време.
2: Първо, не трябва да се отчаиваме.
3: И да щам пари.
2: Трябва да сме позитивни.
3: Отива си лятото, пристъпва есента.
2: А зимата по-добре ли?
3: Отива си лятото, идва есента.
2: Добре, добре, разбрахме, че идва. Я по-добре слушайте.
0: Тази събота и неделя. Българските песни за есента.
3: Тълго като есен, топло като град.
2: Казах ли ви, че има и хубави неща в есента? Разбира се.
0: Хубави песни в хубавата есен. Тази събота и неделя.
2: Един музикален есенен сеанс.
0: Само по БГ Радио.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Добър ден и от мен, Наско, и добре дошли в неделното ни предаване «Любими песни зад волана». Преди малко с голям интерес слушах гостуването на Йордан Марчинков, «Любимите 10», и много искам от името на екипа ни да му благодарим за спомените и историите, които ни разказа, свързани с неговите 10 любими български песни. Обещахме си скоро отново да е наш гост и това ще стане в предаването на Данчо Стълбицата в някои от предстоящите му предавания. В следващите близо 4 часа музиката на БГ Радио ще бъде по ваш избор, така че заповядайте на телефон София 02 951 5535. Започваме!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Балалайка и Грета Ганчева, песента, с която поставихме началото на предаването Любими песни зад волана, този следобед. 02-951-5535, това е телефона, който ще ни свързва в следващите близо 4 часа от неделния ден. Дойдох в студиото на БГ Радио направо от Южния парк, където преди малко бях водещ на Race for the Cure, най-голямото спортно благотворително събитие в Европа, свързано с борбата с рака на гърдата. Над 1000 бяха участниците, най-големият отбор беше съставен от 102 човека. Служители на една голяма компания. Имаше много семейства, имаше и много деца, тичаха хора с най-различни професии. Имаше и изпълнителни директори, имаше и артисти, сред които Паула, Антон Котъс и Димитър Лазаров де Фуего. Всички събрани средства са за повече прегледи за рак на гърдата. Припомняме, че ракът е лечим тогава, когато е открит на време. На борбата с рака на гърдата е посветена и песента, която посрещаме сега в предаването Любими песни зад волана. И това е утре на артисти от любов към живота.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това бяха артисти от Любов към живота и утре. Днес е Световният ден на туризма и БГ Радио поздравява всички професионалисти, работещи в тази сфера. Туризмът винаги прави живота по-забавен, по-интересен и по-смислен. А и само туризма те прави първо безмълвен, а след това разказвач. Слушаме брат Яргирови, Тони Димитрова и новата им обща песен

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Брат Ергерови и Тони Димитрова отново в съвместна песен, заглавието е Май, още сме си същите. Това са любими песни зад волана. Вие сте на 02-951-5535. Ето ги първите слушатели на линия. Здравейте!
2: Здравейте! Казвам се Стефани, съм от София.
1: Радвам се да ви посрещна в любими песни зад волана, Стефани. Какво ще слушаме? С каква идея ни се обаждате?
2: Искаме да слушаме В друг живот на Дони и Софи Маринова.
1: Така! И какво ви накара да изберете тази песен? Кои хора са причината за това?
2: Причината за това е, че в момента се прибираме от морето към София и си спомняме между от миналото лято и искаме да чуем още веднъж една от нашите любими песни.
1: Какво лято имахте?
2: Имахме разкошно лято, пълно с много емоции, с много хубави моменти, но за съжаление вече е към своя край.
1: Е, така е, есента също има своята красота. Последната спирка на морето къде беше? Къде бяхте в последните дни?
2: На нашето българското Черноморие бяхме в Обзор.
1: Е, чудесно. Лек да ви е пътя, колко километра ви чакат още до София?
2: Колко? 140.
1: Лек път, поне час, час и половина музика ще слушате от ефира на БГ Радио. Лек
2: благодаря
1: път.
2: Благодаря ви, слушаме ви с удоволствие.
1: Аз ви благодаря. До чуване.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Дони, Софи Маринова и В друг живот. Това е БГ Радио с неделното си предаване любими песни зад волана. Заедно сме до 7 вечерта. Свързвани телефон 02-951-5535. Тази събота и неделя БГ Радио представя най-красивите есенни песни. Есенна и песента след малко. Очаквайте есен във версията на Мери Бойс Бенд.
0: Любими песни зад волана.
2: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
3: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там.
4: Подгответе детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
9: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
10: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
11: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
0: Тази събота и неделя българските песни за есента само по БГ Радио.

0: Любими песни за дволана по БГ Радио.
1: От понеделник до петък, любими песни за любими хора, но в неделя, любими песни зад вулана. Ако ни слушате на път, можете да се обадите в БГ Радио и да споделите с нас каква е пътната установка във вашата посока. Следващия слушател сега. Здравейте!
2: Здравейте! Аз съм Анина и съм от София.
1: Твои са следващите минути, така че кажи ни кои са любимите хора, които поздравяваме и коя песен ще избереш.
2: Себе си с Бангаранга.
1: Добре, слушаме веднага Бангаранга.
2: Пътувам от Пловдив за София.
1: Много лек път. Кои са хората, с които пътуваш?
2: Мама.
1: Как се казва мама?
2: Елисавета.
1: Много поздрави на мама Елисавета и до следващата ни среща в ефира на БГ Радио. Чао, чао!
2: Yeah.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тази вечер не пропускайте предаването на Данчо Стълбицата с начален час 20. Негов гост ще бъде Мими Иванова. Точно след месец е концертът на обичаната певица в зала 1 на НДК. Концертът носи името «Когато бях момиче». Песента на Мими Иванова «Ах, очите му» предстои да чуем сега. Така пожелаваме лек път на Захар.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Мими Иванова беше това, ях очите му, една от сравнително новите песни. Здравейте, БГ Радио.
2: Ало, добър ден.
1: Добър ден, как се казвате ви, откъде сте?
2: Аз се казвам Милен Тинков и сме от град Летница, Ловешко, пътуваме от Варна за Летница. Искаме една песен да пуснем и да поздравя моята съпруга на Паша Христова.
1: Коя песен на Паша Христова да изберем?
2: Моя страна. Една българска роза, извинявайте.
1: А съпругата ви как се казва?
2: Нина Тинкова.
1: Поздравяваме вашата съпруга и лек път от нас. До чуване.
2: Да, до чуване. Бъдете здрави.
0: Любими песни зад вулана.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Още една вечна песен в любими песни зад волана слушахме Паша Христова и една българска роза. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как е твоето име?
2: Казвам се Дария.
1: Откъде си, Дария?
2: От София.
1: Слушаме те. Коя песен ще предложиш да чуем?
2: Може ли да бъде Родена такава на Дара?
1: Разбира се. Ти ще ни кажеш за кого да е тази песен.
2: Ми за мама и тати.
1: Как се казват мама и тате?
2: Анна и Тихомир.
1: А къде ни слушате? В кой квартал на София?
2: Ние пътуваме от Козловец за София.
1: От къде пътувате?
2: От Козловец.
1: Къде се намира Козловец?
2: До Свищов.
1: До Свищов. И кои са любимите хора, при които бяхте там?
2: При баба и дядо.
1: При баба и дядо. Добре. Много лек път от нас и веднага слушаме песента, която ти предлагаш. Чао, чао!
2: Благодаря, чао!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Дара беше това и родена такава. Ето го следващия слушател в любими песни зад волана тази неделя. Здравейте!
2: Добър ден! Мария се обажда.
1: Радвам се да ви чуя, Мария. От коя част на страната се обаждате?
2: Ами, бях в Ямбол и сега се прибирам към София.
1: Какво ще слушаме?
2: Ами, ако може, на Стефка Берба и Дан Мартинко, понеже слушах неговите песни тук в рубриката Моите 10, ако може тази песен Огнен, в който годим.
1: Ще я чуем, разбира се. Хареса ли ви участието на Йордан Марчинков в Любимите 10?
2: Да, много, много. Просто напълни ми душата. Много хубави песни. Така хубаво говори. Да е жив и здрав и още така дълго време да ни радва, ако може да с неговите песни.
1: Обещаваме скоро отново среща с Йордан Марчинков, този път в предаването на Данчо Стълбицата. Иначе вие какъв уикенд имахте?
2: Хубаво беше. Така бях по един повод там. Се бяхме събрали приятели, говорихме си, видяхме се след много така дълги години, говорихме си и си припомнихме хубави моменти от нашите младини.
1: Чудесно, Мария. Хубав да е след обеда ви. Ето сега огънят, в който горим. Дочуване.
2: Благодаря много. Дочуване.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио и още от неделния музикален избор. Добър ден!
2: Ало, здравейте! Искам да поздравя едно хубаво момиче, моя приятелка. Възможно ли е?
1: Разбира се, слушаме, нека да го направим. Как се казвате вие и откъде сте?
2: Аз съм Светла Николова от Варна.
1: А това хубаво момиче кое е?
2: Тя е Светла, също пак от Варна.
1: Разкажете ни за нея.
2: Ами тя е един прекрасен човек.
1: С коя песен можем да я зарадваме, да я усмихнем?
2: На Веско Маринов Лятна жълта рокля.
1: Добре, хайде да чуем тази песен. От нас приятен неделен следобед с БГ Радио.
2: Аз ще ви пожелавам една хубава неделя и сте прекрасно радио. Много благодаря.
1: Благодаря ви за топлите думи.
2: Поздрави от Варна, от слънчева Варна.
1: Благодаря, поздрави на морето. До чуване.
2: Благодаря, до чуване.

0: така, слушам ви, какъв е проблемът?
1: Вече свърши хубавото време.
0: Първо, не трябва да се отчаиваме.
1: И да ждам пари.
0: Трябва да сме позитивни.
1: Отива си лятото, пристъпва есента.
0: А зимата по-добре ли?
1: Отива си лятото, идва есента.
0: Добре, добре, разбрахме, че идва. Я по-добре слушайте.
2: Тази събота и неделя. Българските песни за есента.
1: Дълго като есен, топло като гръд.
0: Казах ли ви, че има и хубави неща в есента? Разбира се.
2: Хубави песни в хубавата есен. Тази събота и неделя.
0: Един музикален есенен сеанс.
2: Само по БГ Радио.

жаркият спомен на изтеклите дни. Едва ли, едва ли ще те стопли. Ще угаснат пъстрите светлини, ще угаснат по твоите

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тази събота и неделя БГ Радио представя най-красивите есенни песни. Домино бяха това и песента Есен. Любими песни зад волана продължава. 02-951-5535. Това е телефона. Ето и следващия слушател там. Здравейте!
2: Ало, здравейте!
1: Радвам се да ви чуя. Как е вашето име?
2: Казвам се Бистра и се обаждам от Етрополе, за да поздравя моя съпруг, който днес прави 55 години, да му пожелая да е все така добър, отзивчив и любящ.
1: Честит да е 55-я рожден ден на съпруга ви. Как се казва?
2: Веселин се казва. И ако може да го поздравите с песента на дует Шика, просто те обичам.
1: Разбира се, това ще бъде песента и много красива вечер да имате, както и да сте избрали да празнувате.
2: Много благодаря. Хубава вечер и на вас.
1: Благодаря. Хубава вечер.

0: песни зад волана по БГ Радио.
1: Наши слушатели, пътуващи от Стара Загора към София, ще поздравим сега. За тях е песента «Прах от моето сърце» на Георги Пеев. БГ Радио им пожелава лек път и да имат много успешна и пълна с нови идеи и приключения. Нова работна седмица.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Георги Пеев беше това и красивата балада «Прах от моето сърце». Това е БГ Радио. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как е твоето име?
2: Ивайла.
1: Слушаме те, Ивайла. Какво ще чуем?
2: Може ли да пуснете песента на Криско «Няма какво да стане»?
1: Разбира се. Кажи ни ти за кои любими хора ще бъде тази песен.
2: За Катя, за майка ми и за баща ми.
1: Добре, откъде за къде пътувате?
2: От Раковски за Пловдив.
1: Чудесно, много лек път от БГ Радио. Чао, чао!
2: Чао!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Криско и още един танц посрещаме следващия слушател, който е на линия. Добър ден от БГ Радио.
2: Наско, здравей! Прекрасен си и чудесен си. И ще ти се обадя по-късно за един поздрав. Ама сега много ти се радвам. Много хубави песни пускат хората и ти ги насърчаваш.
1: Много благодаря. Да. Колко по-късно да ви чакам?
2: Мисля, 20 минути някъде.
1: Хайде, добре.
2: Трябва да проведа.
1: Добре, дошло, аз те очаквам ви. Благодаря. БГ Радио, здравейте. На другата линия какво се случва?
3: Здравейте.
1: Как се казвате и откъде сте?
3: Костадин от София съм.
1: Заповядайте, какво ще слушаме?
3: Искам да поздравя моята съпруга, която е прекрасна и много я обичам. С песента на Ваня Костова искам тази минус нещо да ти кажа.
1: Как се казва съпругата ви и какво да й пожелаем?
3: Александра.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страхът

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тангра бяха това с нова версия на вечната песен на Чочо Владовски «Безсъние». С вас е БГ Радио с най-любимите песни в «Любими песни зад волана». Идвайте в шоуто на телефон 02-951-5535. Заедно сме до 8 вечерта.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Юлиан Бергов. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. С БГ Радио ме свързва любовта. БГ Радио е важно, защото то е музиката на моята любима страна, наречена България. Честит рожден ден БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
4: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за дома.
6: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
7: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
8: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
10: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
11: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
12: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
13: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.

0: Любими песни зад вулана по БГ Радио.
1: В първия есенен уикенд БГ Радио представя най-красивите песни за есента. Това беше Тони Димитрова и Есента на мама. Добър ден!
2: Димитър от София.
1: Какво ще слушаме, Митко?
2: Ами искам да поздравя P6 Махала с една песен на Криско. Ако е удобно.
1: Удобно е.
2: Пазука на Криско.
1: Добре, разкажете ни за това място.
2: Ами така викаме на Банишора в София.
1: А, така викате на квартал Банишора. Защо така?
2: Ами така е прякора като зона B5, B6 от Банишора.
1: А, как е настроението там?
2: Прекрасно е, уникално е.
1: Поздрави изпращаме и в Банишора, и в цяла София. Това е БГ Радио с най-любимите песни в любими песни зад вулана.
3: Която грамна и пука. Казаха ме има с какво да се фука. Разкотия малко тая базука.

0: любими песни зад вулана по БГ Радио.
1: Тук са най-любимите песни в предаването Любими песни зад вулана. Следващото слушателско обаждане. Здравейте!
2: Здравейте! Добър ден!
1: Добър да бъде! Как е вашето име и откъде сте?
2: Я Албена се казвам. Пътувам към София. Родена съм в Казанлък. Слушам ви с огромно удоволствие. Чувствам се във всеки поздрав. Плача заради някои хора, които поздравяват с тъжни парчета любимите си.
1: Oh.
2: И ще ви помоля да поздравите всички пътуващи, независимо къде, които ви слушат. Нещо по-веселяшко, ако може.
1: Вие предложете какво да бъде.
2: Ами, наистина нищо не ми идва на ум. Освен една песен за една стара песен за едно магаренце Цуранайка. Дори не знам дали е весела. Просто е симпатично такова.
1: Ще ми е сложно да намеря тази песен, но по-полека винаги е добра идея.
2: Както прецените, благодаря ви. Много прекрасно предаване. Хубав ден.
1: Много ви благодаря. Лек и приятен да е пътя при вас. А посоката каква е?
2: Прибирам се към София.
1: Лек, лек път и ви благодаря за топлите думи за БГ Радио. До чуване.
2: Благодаря ви. Лека работа.
0: Любими песни. Зад вулана.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните за подозрени и по-полека. Ние сме БГ Радио, а вие?
2: Привет, Йоана съм, много ми е приятно. Преди малко чух, че едни две светли от Варна се обаждаха и името тези две светли, защото ги чух, искам да ви поздравя с една песен. Много хубава и много танцувална песен.
1: Добре, какво ви свързва вас с тези две светли?
2: Ами тези две светли са много обичани от мене дами и не мога без тях и ми липсват и...

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Има още толкова много песни, които ще споделим заедно във времето до 8 вечерта в неделното предаване на БГ Радио. Любими песни зад волана. Следващия слушател, здравейте!
2: Здравейте! Искам да поздравя моята прекрасна внучка. Елена се казва. Ако може с песента на Отива си лятото, идва есента.
1: Разбира се, съвсем тематична песен за есенния уикенд на БГ Радио. Песен, която е на Mary Boys Band. Разкажете ни за вашата внучка.
2: Ами, тя е на 7 годинки, сега е в първи клас. В момента сме вкъщи и ви слушаме. Всяка неделя много ви харесваме. И искам да я поздравя с тази песничка.
1: Пожелавам и успех в училище и винаги с много обич и с много привързаност да ви гостува.
2: Много ви благодаря. Много ви благодаря. Хубава вечер.
1: Хубава вечер. Дочуване.
2: Благодаря. Дочуване.

0: песни зад волана по БГ Радио.
1: Мери Бойс Бенд бяха това и Непознати улици. Следващия слушател, здравейте.
2: Ало, добър ден, Наско.
1: Добър да бъде. Как е твоето име?
2: Ами аз съм Божидар Методиев.
1: Слушаме те, Божидаре.
2: Ами на Кичка Бодугова, Сурова нежност, става ли тази песен?
1: Разбира се, че да. Кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Ами себе си, че тя не звучава скоро по БГ Радио и да прозвучи искам в ефир по БГ Радио.
1: Хайде да я чуем. Приятен следобед.
2: Добре. Чао, чао.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Кичка Бодурова и Сурова нежност посрещаме следващия слушател, който е част от Любими песни зад волана тази неделя. Това сте вие. Здравейте!
2: Здравейте, обаждам се от Стара Загора. Казвам се Петър. Мога ли да направя поздрав?
1: Разбира се, вие ще определите коя ще бъде следващата песен. Да започнем с нея. Какво ще слушаме?
2: Може ли да направим поздрав за племеницата ми с песента на Мими Иванова и Развикор Попов Седемте козлета?
1: Разбира се, как се казва племеницата ви?
2: Райна.
1: Как? Колко е голяма?
2: На 6.
1: И какво да й пожелаем?
2: Да й пожелаем безгрижно детство.
1: Най-важното. Много усмихнати моменти ви пожелаваме с племеницата ви. Хайде да чуем тази вечна песен, пък и песен, пък и приказка. Мими Иванова, Развигор Попов и Вълкът и Седемте козлета.
2: Благодаря ви.
1: А веднага след това ще чуем още една детска песен, изпълнена също от голямо име в българската музика. Това е Йорданка Христова, Патешка история. Тази песен ще звучи и за вашата племеничка, и за наша много обичана от екипа ни слушателка Зори. Хубав следобед!
2: Хубав следобед и на вас!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Минава 6 вечерта, това е БГ Радио и предаването Любими песни зад волана. Заповядайте и в следващите близо 2 часа до 8 на телефон 02-951-5535. Много сме щастливи, а и поласкани, че Веселин Маринов също е с БГ Радио и Любими песни зад волана. Впечатлена от многото слушателски истории и голямото разнообразие на песни, които слушателите ни избират. Веселин Маринов е постоянно на път от град на град и от концерт на концерт. Знаем, че вече го чакат в Трявна, Севлиево, Ловеч, Троян, Тетевен, Пирдоп, Панагюрище, Асеновград. Само една малка част от турнето му, което започва след няколко дни. Ти си любовта. Веско, благодаря ти за това отношение към БГ Радио и към нашите слушатели. И успех на турнето!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: На три серии е разделено турнето тази година на Веселин Маринов, с което той празнува 45 години на сцената. Турнето носи името Ти се любовта, вече мина пролетното турне, разбира се, мина и лятното турне, а сега сме в есеното турне, което ще приключи с три поредни концерта в зала 1 на Националния дворец на културата. Датите 18, 19 и 20 ноември. Още веднъж благодарим на Веселин Маринов за това, че е с БГ Радио и Любими песни зад волана. Следващи ни слушател е на линия. Здравейте!
2: Здравей, БГ Радио, най-хубавото радио на България.
1: Много ви благодаря. Как се казвате, господине?
2: Тиньоне. Една песен на Емил Димитров. Лава в София се казва.
1: Ще чуеме Лава в София. Какво ви накара да изберете точно тази песен на Емил Димитров?
2: Накараме за всички българи, които пътуват, ги каня да дойдат в София.
1: Вие в кой квартал на София живеете?
2: Хаджи Димитър живе.
1: Кое е най-хубавото на София? Как мислите?
2: На София най-хубавото това, че има планина, има и вода хубава, и всичко е хубаво на София.
1: Така е, така е. Телефона прекъсна в момента, в който казахте вашето име, така че може ли пак да се представите?
2: Мартин се казва, Мартин от София съм.
1: Благодаря ви, Мартине. Хубава и приятна да е вечерта ви. И сега е Емил Димитров и е Лава в София. Благодаря ви.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Емил Димитров и Ела в София посрещаме следващия слушател. Здравейте, БГ Радио.
2: Здравей, здравей, Наско. Радвам се да те чуя отново. Искам да поздравя всички ученици, вече пораснали мъже, които и жени са завършили 138 училище в София. Да ги поздравя с една прекрасна песен, да им пожелая една хубава есен. От сутринта песните са разкошни. Да бъдат здрави, да бъдат силни, щастливи семейства, любов и радост да има. Нека да изпеем песен, да чуем песента на Роси Кирилова «Щастието ми отива» и да чуем на Лилия Иванова «Реквием». Може ли?
1: Разбира се, че може. Ще чуем и двете песни. А «Щастието ми отива» пък е най-новата песен на Роси Кирилова.
2: И много красива, много нежна.
1: Радвам се да го чуя. Хубава вечер с БГ Радио.
2: И на вас, и на всички слушатели.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Белослава беше това и душата ми, още едно от заглавията в любими песни зад волана тази неделя. Заедно сме и в следващите близо 90 минути до 8, така че идвайте с вашия музикален избор. Телефонът е ваш 02-951-5535.
0: Любими песни
2: зад волана.
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи парапети от Лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Светлини, коледна украса.
8: За Италия всяко време е подходящо.
7: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
8: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
7: Подарете си коледен дух.
8: С Екватор БГ.
9: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
10: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
11: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
12: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
0: Тази събота и неделя българските песни за есента. Само по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Асено Сварски, Милица Божинова и в края на лятото още от най-любимите есенни песни, на които е посветен този уикенд в ефира на БГ Радио. Посрещаме следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Мил от Варна и искам да поздравя мама и тачи. Дали може с песента Наруши три дни чудеса?
1: Разбира се, че може. Как се казват мама и тате?
2: Мама се казва Кристалина, тачи Добрин.
1: На път ли ни слушате?
2: Да.
1: Откъде за къде?
2: От Таврен за Варна.
1: Много лек път пожелаваме. Чао, чао!
2: Благодаря, чао!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Руши беше това и Три дни чудеса. Големия неделен музикален избор в Любими песни зад волана продължава. Сега вие здравейте.
2: Здравейте, казвам се Анжела Георгиева. Между Тон съм и София, т.е. Искърското дефиле. От тук се обаждам. Искам обаче да поздравя господина Мартинов Хаджи Димитър, който преди малко предложи тази невероятна забравена песен Ела в София. Браво, невероятна идея и искам замяна да го поздравя с песен също на Емил Димитров, ако си дал. Защото този господин даде прекрасна идея. Ако даваме, ще получаваме. Нека да чуем, ако си дал най-великият урок, който Емил Димитров ни даде.
1: Така е, нека да чуем тази вечна песен с изключителен текст. Анжела, кои са спътниците във вашия автомобил?
2: Сама пътувам, за съжаление, но с БГ Радио. Там никога не можеш да си сам с вас.
1: Благодаря ви. Лек да ви е пътя.
2: Благодаря.
1: И тази песен. Благодаря ви. И тази песен още веднъж подчертаваме Еза Мартин от квартал Хаджи Димитър в София. Преди няколко минути той се обади с идеята да чуем Ела в София. Слушателката ни на линия Анджела е силно впечатлена от този избор. И както чувате, тя иска за господина да чуем пък сега, ако си дал. Нека да го направим.

цел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Емил Димитров беше това и вечната песен на Косидао, любими песни зад волана. Тази неделя продължава. Посрещаме следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте, добър ден!
1: Как е твоето име и откъде си?
2: Аз съм Елиана и съм от София. Искам да поздравя моята майка Любка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.
0: По БГ

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Брат Яргирови и Тони Димитрова с нова обща съвместна песен, казва се «Май, още сме си същите». Посрещаме следващия слушател, това е БГ Радио, здравейте!
2: Добър вечер!
1: Добра да бъде, името ви как е и от кой край на страната звъните?
2: Боянов се казвам и в момента точно минах Пазарджик и естествено на вълните на любимото БГ Радио. В случая, любими песни зад волана, наско радвам се да те чуя.
1: И на мен е много приятно, Евгений. Добре дошъл си в ефира на БГ Радио.
2: Заварил, за пореден път да поздравя теб и целия колектив за вашия четвърт век юбилей на любимото радио. Да поздравя и Веселин Маринов, след като и той на вълните на любимото радио, и да му пожелая успех на турнето му. Няма как да е иначе, защото Ветко е всенароден любимец.
1: Така е.
2: Така че това ме накара и това, че минавам покрай твой роден град Наско, така просто аз да се обадя да поздравя теб, всички слушатели, многолюдната аудитория на БГ Радио и да пожелая една хубава, вълнуваща и изпълнена с много красива музика есен. Това е един от любимите ми сезони, защото той е предвестник на много и все хубави събития, основно в столицата ни. Върнахме се от морето, върнахме се от курортите и отново културния афиш стана много пъстър и богат.
1: Безспорно, така е. Коя песен предлагаш да чуем, Евгений?
2: Много сложен избор, но може би в последно време някои от слушателите може и да знаят, че работя с доста от артистите, за да няма конфликтни интереси. В последно време много харесвам сборната формация, която БГ Радио направи за юбилея си. Има път, която е и Веско Маринов, и Васил Найденов, и много други таланти. Така че ако може тя да прозвучи, а ако пък ти решиш да изненадаш с още нещо, ще е прекрасно.
1: Има път ще бъде. Песен написана точно така, както казваш, по повод 25-та годишнина на БГ Радио от Дони. Песен, в която пеят много любими изпълнители. Абсолютно. На финал искам да споделя, че на телефона е Евгений Боянов. Изключително добър професионалист в своята област. Той организира едни от най-големите концерти в последните години на златни български поп изпълнители. В същото време се справя и чудесно и като импресарио на много любими артисти. Така че, Евгений, хубав избор направи, неутрално съвсем, за да не засегнем някои от артистите, за които работиш. Лег да ти е пътя, много ти благодаря за това обаждане и че сме заедно в големия ефир на БГ Радио.
2: Разбира се, ще бъдем и за напред лека работа на Тепнаско и още веднъж на всички слушатели здраве и една прекрасна и изпълнена с много музика есен.
1: Да и се радваме заедно. Хубава вечер.
2: И на теб.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Има път, песен на фондацията, Васил Найденов, Веселин Маринов, граф Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет, слушахме в изтеклите минути. И още от музикалния избор в любими песни зад волана. Здравейте!
2: Аз съм Хриси.
1: Добре дошла в любими песни зад волана, Хриси. Слушаме те.
2: Искам да поздравя мама и тати с песента на Гунди, Легенда за любовта.
1: Как се казват мама и тате?
2: Николина и Стоян.
1: Поздравяваме ги. Само трябва да направим едно уточнение. Коя песен ти наричаш Легенда за любовта? Песента на Нети или песента на Мария Нейкова?
2: На Нети.
1: На Нети, точно така. Слушаме тази песен. Наистина песента е фантастична и е към филма Гунди, Легенда за любовта. Филм, който преди няколко дни имаше и своето премиерно излъчване по Нова телевизия. А БГ Радио пък е ексклюзивния медиен партньор на Гунди. Чао, чао, поздрави в твоя дом.
2: Благодаря.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тази събота неделя БГ Радио представя най-любимите есени песни. Сред тях и точният момент на Теди Кацарова минава 7 вечерта. Любими песни зад волана продължава. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как се казваш ти?
2: Аз съм Калина от София.
1: Слушаме те, Калина. Ако говориш по-силно, ще направиш голяма услуга и на мен и на слушателите ни. Ало?
2: Ало, това по-добре ли?
1: Така е по-добре. Коя песен избираш?
2: Искам да поздравя всичките ваши слушатели с песента на Дара.
1: Коя песен на Дара?
2: Бангаранга.
1: Слушаме веднага Бангаранга. Чао, чао!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Любими песни зад волана продължава. Ето го и следващия слушател. Това сте вие. Здравейте, БГ Радио.
2: Добър ден.
1: Добър да бъде. Как е вашето име?
2: Паула.
1: Паула, какво ще слушаме?
2: Здравейте, нямам нищо определено. Искам да направя просто един поздрав.
1: Заповядайте.
2: Искам да поздравя моите спътници, както в момента, така и в живота, Атанас Баташки, моя съпруг, и Невенка, моята дъщеря, и поздрави на всички, които ви слушат в момента и пътуват.
1: Коя да бъде песента?
2: Каквото вие ни изберете да ни поздравите.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Мила Робърт беше това и нейната версия на песента на Мими Николова «Замълчи, замълчи». Ние сме БГ Радио, а вашето име как е? Здравейте!
2: Аз се казвам Милана и съм сестра на Карина. Искам да поздравя Карина с нейната любима песен на Мона Давам. Искам да я поздравя, защото това е най-добрата.
1: О, че хубаво. От тук нататък е Мона и Давам. Това е БГ Радио и неделното ни преживяване. Любими песни.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Идват още музикални желания в любими песни зад волана тази неделя. Здравейте!
2: Аз съм Филип Мартин Владимиров от град София.
1: Добре дошъл, Филипе, в предаването.
2: По колата, с колата и може да пуснем 7 дни за поздрав за тата.
1: Разбира се, че може. 7 дни на молец, нали?
2: Да, 7, да.
1: А татък се казва как?
2: Мартин.
1: А откъде за къде пътувате?
2: Еми, бяхме в един пенин за да караме тротинетки и сега се връщам.
1: Чудесно. Ами тогава поздрави на тате, хубава и приятна да е вечерта ви и от утре много успех в училището. И в кой клас си?
2: Благодаря, аз съм шестига.
1: Браво, успех и на добър час. Чао, чао.
2: Благодаря, чао.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След молеци 7 дни идва следващото слушателско обаждане. Здравейте, БГ Радио.
2: Маргарита се обажда от Велики Преслав.
1: Здравейте, Маргарита. Радвам се да ви чуя. Добре дошла сте в предаването.
2: Здравейте, Наско, в тази хубава топла септемврийска вечер. Искам да поздравя моята приятелка Даринка Дангарска. Тя вчера беше рожденичка.
1: Така.
2: Да й пожелая здраве, късмет и много, много слънчеви дни за цялото семейство. Всичко най-хубаво и желая по пътя.
1: Коя песен?
2: Желая да я поздравя с песента на Емил Димитров, ако си дал.
1: Знаете ли, тази песен звуча преди около 20 минути.
2: Да, може ли... съжалявам, чух, ако не нямате в регламент да се повтарят.
1: Много скоро мина. Може ли друга песен да изберем?
2: Може да чуеме Дихание на Орлин Горанов.
1: Тук вече ми е по-лесно. Разбира се, с оглед на това, че ако си дал звуча много, много скоро. Това ще бъде песента. Благодаря ви за обаждането и хубава вечер и красива есен.
2: И на вас всичко най-хубаво, Анаско.
1: Благодаря ви. До чуване.
2: До чуване.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Орлин Горанов и Дихание, коя да бъде следващата избрана песен в любими песни зад волана тази неделя? Здравейте!
2: Аз съм Теодора Велинов Рачев от Варна. Искам да поздравя майка си, майки, баща си Иво и малкия си брат Яво.
1: Коя песен да чуем за твоите любими хора, за твоето семейство, Тео?
2: Писъка на Стефан.
1: Добре, слушаме веднага тази песен. Чао, чао!
2: Чао!
1: И поздрави вкъщи!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните заподозрени и Холивуд, още едно от заглавията в любими песни зад волана тази неделя.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Боби Косатката от група Тангра.
3: Здравейте, аз съм Дани Ганчев от група Тангра.
2: Честит рожден ден, БГ Радио! Пожелавам ви да сте здрави и все така да се грижите за българската музика и българските артисти. Важно е!
3: БГ Радио е важно, защото пази паметта на българската музика.
2: Продължавайте все така! Честит рожден ден от група Тангра!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Тази събота и неделя българските песни за есента. Само по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Йорданка Христова беше това и предесен, още една песен като част от есения уикенд на БГ Радио, в който представяме песните на есента. Здравейте!
2: Ало, здравейте! Боби се обажда, идвам от Елин Пелин към София. Може да пуснем на Мона Жива за малко?
1: Разбира се, че може. Кои са любимите хора, които поздравяваме, и любимите хора, с които пътуваш?
2: Майка ми и баща ми са хората, с които пътувам, и в момента пътувам с тях.
1: Как изкарахте в Елин Пелин?
2: Ми добре карахме, преценете.
1: Лек път към София. Чао, чао!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Готови сме да посрещнем следващия слушател в Любими песни зад волана тази неделя. Здравейте!
2: Добър ден! Казвам се Иванка Панова от София. Съм обаждал и съм не за първи път. А обаче за първи път ще поздравя моя Дилян. Моя приятел Дилян с една песен. Може би 15-та туалета на Мими Иванова.
1: Хубава и приятна вечер. След около 20 минути пък Мими Иванова ще бъде в БГ Радио и ще гостува на Данчо Стълбицата. Можете да слушате предаването с нея.
2: До скоро!

0: Гласът Волана по БГ Радио.
1: Николета от Враца също е с БГ Радио, любими песни зад волана в неделната вечер. Тя предлага да чуем една песен, която много обича, и това е "Липсваш ми" на Любо Киров. Николета, за вас е тази песен.

0: смех.
1: Любими песни зад вулана по БГ Радио.
2: Това е БГ Радио с неделното си предаване Любими песни зад вулана. Радослава от Велико Търново е слушала той следобед Йордан Марчинков в предаването Любимите 10. Много скъпи спомени е предизвикало предаването в нея и ето защо има голямото желание да чуем песента на дуета Йордан Марчинков и Стефка Берова и предлага това да бъде песента «Всичко вече е било».

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Отива си още една неделя, но неделя като никоя друга. Защото е първата от есента, а и една от онези красиви есени недели, в които местата, на които живеем, охаят на печени чушки, печена тиква, лутеница. На финала поздравяваме тези наши слушатели, които бяха с нас в изминалите близо 4 часа и подготвиха зимнината с най-любимата българска музика. Красива и вкусна да есента ви. Аз съм Наско и ви препоръчвам да останете с БГ Радио, защото след няколко минути започва предаването на Данчо Стълбицата, а негов гост тази вечер е едно от големите имена на българската музика – Мими Иванова. Едно гостуване месец преди концерта на Мими, когато бях момиче, в зала 1 на Националния дворец на културата. Дочуване!

0: сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, с първото есенно издание за тази година, студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Отново сме Наско Стоянов и аз, Данчо Стълбицата, в очакване на голямата българска поп-звезда Мими Иванова, с която ще разговарям за нейния юбилеен концерт, когато бях момиче. Мими на 80. На 28 октомври в зала 1 на НДК ще бъде този концерт. Разговорът със специалния ни гост само след минути, а за начало днес избрахме новата кавър-версия на емблематичния хит от Борис Карадимчев, Александър Петров и Чочо Владовски, Бесъние, в брилянтния аранжимент и изпълнение на новата Тангра. Започваме!

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: С огромна радост и уважение приветствам с добре дошла нашия специален гост, звездната Мими Иванова. Здравей, мила, щастлив съм, че отново ми гостуваш.
2: Ако знаеш аз колко съм щастлива тук в това студио заедно с теб, много е, много е приятно.
1: Повече от година не сме се виждали
2: да,
1: тук.
2: Да, обаче сме се чували.
1: Разбира се. Най-напред, честита, голяма и особено престижна награда почетен гражданин на София. Благодаря. С която беше удостоена само преди дни. Не може да не си щастлива от този факт.
2: Е как? Кой не би бил щастлив? Аз го пожелавам и на още много други хора, които заслужават тази почетна титла, това звание. Щастлива съм и се чувствам много специална, много отличена и благодаря на всички, които са гласували за мен да стана почетен
1: гражданин. Столичния общински съвет.
2: Да, точно така.
1: Преди да говорим подробно за поредният ти юбилеен концерт, нека припомним на слушателите, че през миналата 2025-та ти зарадва феновете с два по повод 55 годишната си сценична дейност, съответно през април и юли в София и Пловдив под мотото «Всички обичат Мими». Успехът на тези концерти ли е причината и потикна екипът ти да продължите с новото предизвикателство, а именно, когато бях момиче, Мими на 80, дори преди да си навършила кръглата си годишнина на 28 декември.
2: Това е много важно, което го каза. Още, да, самия концерт ще бъде във време, в което аз все още няма да съм на 80 години. Да. Никога не съм крила на колко години съм, но този път в кръга на шегата искам непременно да кажа, че още няма да съм 80 годишна. Ами, ти като ме познаваш всъщност, би разбрал, че аз не съм изобщо толкова инициативна и всичко това, за да се проведе още един концерт буквално след година и половина, е идея на моя импресарио и продуцент Евгений Боянов. В началото, както винаги аз казвам, ох, Евгений, бе, какво правиш пак отново някакви рискови такива?
1: Да.
2: Той беше толкова категоричен, че и ме запалва. И аз сега си казвам, защо пък не? Много хора, много мои колеги правят два пъти даже в годината правят такива концерти. Аз защо се страхувам? Ами да, ще стане концерта и това е благодарение на успеха на предишния, наистина, предишните два концерта. Така е.
1: Днес от плейлистата, която ни препоръча с твой импресарио господин Боянов, ще чуем повече нови песни в репертуара ти или по-стари в нови версии. А ти ще ги коментираш. Започваме с «Искам те» на Развигор Попов, «Копнеш и светлина» от Димитър Гетов и емблематичната «Майчице свята» на Митко Щерев в нова версия. Сподели, ако обичаш, подробности за тях.
2: «Искам те» аз в годините, в които не работех активно, смисъл, правихме песни с Развигор активно вкъщи, но нямах чак толкова много концерти. Занимавах се само с моята певческа школа. Тогава той направи тази песен «Искам те» и музиката и текста. И аз я записах в нашото студио. Тя се остана някъде в моите си архиви. В един момент Кичка Бодурва, моята колега, реших, че много от песните тя по-активно работеше тогава. Много да я ги дам, да си ги пее и с много песни постъпих така. Една от тях беше тази песен. Сега обаче реших, че аз също мога да изпея, да се сложа в моя репертуар.
1: Щом ти харесва.
2: Направихме я с една група. Между другото, много съм щастлива, че на този предстоящ концерт вокална група ще бъдат пак отново децата на моя многоуважаван колега Георги Янков, Masterpiece.
1: Да.
2: Много са добри, много изпълнителни, много експедитивни и така те ще ми помагат. Направихме по нов вариант и ще изпея тази песен. като бек вокал, естествено, да.
1: Да. Текста на кого е, на Искам те?
2: На Развигор.
1: На Развигор,
2: да. Да.
1: Купнеш и светлина, следващата. Какво
2: това
1: ще кажеш
2: е
1: за нея?
2: Да, една приятна изненада. Музиката е на Митко Гетов, на Димитър Гетов.
1: Да.
2: Текстът е на Джина Дундева. Да. И това ще бъде наистина песен, която чисто нова за този концерт, който предстои. Няма да бъде от старите ми възобновени.
1: А емблематичната, както казах вече, Майчице свята в абсолютно нов аранжимент.
2: Да, аранжимента е на нашия ученик, бивш, той вече е голямо момче, да. Много красиво, много талантливо, на Петър Алексиев.
1: Да.
2: Той има студио и направи този прекрасен аранжимент, а благодарностите са за тази песен на към Митко Щерев и Иля Велчев.
1: 2024-та разбрах от Евгений, че за първи път този нов аранжимент ти си го представила,
2: да,
1: на концерта Обич
2: и
1: песен.
2: Да, в този концерт главен герой беше Митко Щерев и неговата група Диана Експрес, когато той каза с Богом на сцената.
1: Да.
2: Официално предполагам, че все някъде ще се качи все още така.
1: Да ги чуем сега и ще продължим с разговора Искам те, Копнеш и светлина и Майчице свята.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Слушаме, драги приятели на БГ Радио, хубавите, чудесните песни в изпълнение на прекрасната Мими. Разговарям с нея, тя ми е специален гост, звездната Мими Иванова. Всъщност, кръглите годишнини, които отбелязваш тази година, освен твоята, разбира се, са повече. 60 години активна сценична дейност и 50 години от основаването на вашата група Старт с Развигор. Припомням и някои от десетките ти награди от фестивали у нас и в чужбина. Само някой ще спомена в Истанбул, Дрезден, Братислава, Рошток, от пролетния конкурс на БНР, Златният Орфей, Бургаския конкурс, Мелодия на годината, Софийския конкурс и други. Какво е отношението ти към тази задължителна и доста приятна част от твоята творческа биография?
2: Ти още в началото на нашия разговор ме попита щастлива ли съм от тази награда, почетното звание, нали, почетен гражданин на София. Всяка награда е много приятна. Просто наградите са
1: най-хубавото.
2: Обаче, както и да прозвучи, вероятно и други мои колеги ще ме разберат, стоят си тези символи, тези статуетки, всичко, някъде стоят. Да, те са доста. Има някои, които са долу в едно студио, имам аз там, са, други са някъде в хола.
1: Тоест, като те са изложба.
2: Точно, да. Обаче, знаеш ли кое е най... И пак шаблонно и банално сигурно ще прозвучи.
1: Но е истина.
2: Най-важна е наградата, ти не спомена, 3 години бях певица на годината. От писма на почитатели на публиката. Тоест,
1: от Изберете.
2: Точно така.
1: Си спомням на Българското национално радио.
2: Да, точно.
1: Просто
2: така.
1: Съм забравил, аз лично правех тази годишна класация.
2: Знам, да.
1: Но ето, ти ми припомни, за което ти благодаря.
2: Защото искам да кажа, че това е най-важната и прекрасна
1: цели
2: награда.
1: Цели чували идваха в редакцията.
2: Да, да. Това е, когато публиката те приеме и продължава да пълни залите и да харесва песните ти, никоя друга награда не може да се измери с тази награда.
1: Пристъпваме към голямото предстоящо събитие за теб като артист. Когато бях момиче, Мими на 80. 28 октомври, зала 1 на НДК. Много интересна твоя снимка на афиша с едно от 15-те лалета между зъбите, любопитно мото на концерта и сигурно впечатляващо шоу. Имаш ли такава песен в репертуара си и какво ще отбележиш за репертуара и гостите ти на сцената?
2: Да. Да кажа най-напред за снимката. Като казваш, мой импресарио, този 35 годишен юнак, който такива много странни приумици, казвам го в този смисъл. Първият път също беше много провокативен афиша и му благодаря, защото се оказа, аз винаги изпитвам някакъв шок, като ми каже това, тази снимка, така, онова. И ето, той измисля сега пък това с лалето и с тая шапка, с едно око да се вижда само. Това е все едно, аз съм от някакво кабаре.
1: Малко Лайза Минели Пинис.
2: Точно така,
1: нали?
2: Ама то пак, аз не съм тази. Но това е Евгения, той винаги много, много дързък, много новатор.
1: Снимката на кого е? Ако не е тайна.
2: Направя, аз знам, фамилията не знам, Коко. Коко се казва в студиото на Коко. Много го обичам този човек. Винаги ми носи късмет, щастие. Благодаря му. Както и Тути, тя също там работи в това студио. Те сигурно много хора ги разпознават. Та така, другото. Имам такава песен.
1: Да.
2: Когато бях момиче, тя пак е на Развигор, по текст на прекрасния Богомил Гудев, който е написал много от моите шлагери.
1: Да.
2: Зелената стара чешма, вече свърши хубавото време, ах, този дъжд, все прекрасни
1: песни. Все емблеми.
2: Да, Та тази песен, Богомил много обичаше да прави текстове като театър, сюжет. Случва се случка, която се всеки е приема като своя. Примерно, да. Вече свършихвалото време за тази среща на една любов, да. Която двама влюбени, които не са си изживели любовта, да. Обаче изнъж се виждат след време. Да. Кой не го е живял това нещо?
1: Всички сме го изживели.
2: Тази да. Песен, когато бях момиче, е пак такава сюжетна за едно момиче, което когато е трябвало да даде отговор на млади години на едно момче, тя е помислила, че всичко това е шега и въобще не е било чак така до това да каже да, искам те, да кажем.
1: Да.
2: Обаче след време да. Си спомнях какво е пропуснал и казва, ако беше сега, ако беше ми задал този въпрос, съвсем друг отговор щях да дам. Закачлива, хубава да. И леко носталгична. Много я харесвам тази песен.
1: Ние не я предлагаме тук, т.е. вие не я предлагате, защото доколкото да. Разбрах от Евгени, вчера, те първа ще правите клип.
2: Вчера я записах в нов звук, с нов звук. И благодаря на Светлио Лобошки, който доста неща направи в моя репертуар напоследък. Благодаря на Пепи, Петър Алексиев, записаха с нощи в неговото студио до 1:30 през нощта. Записвахме. И това са едни, знаеш ли колко е много прекрасни моменти в... аз много обичам нощем. Записваш и цялата... всичко спи наоколо, около тебе хората спят, а ти правиш нещо, някакво вълшебство. Струва ми се, че тази песен ще се получи много добре.
1: О, какво още предвиждаш да изпълниш на 28-ми в залата и ще имаш ли гости, колеги на сцената? Степ.
2: Най-напред да кажа, че ако зависеше от мен, щях да изпея само нови песни. Да. Аз умирам. Умирства, но пак отново.
1: Няма как те.
2: Евгений Боял каза, не.
1: Няма да ти разреши. Публиката
2: и публиката. И Евгений каза, ти понякога не преценяваш много хората. Искат. Защото понякога на мен някои песни така ми омръзват и казвам, оле, пак ли тази песен ще изпея? Пак ли? Той казва, точно това трябва да изпее, защото хората това очакват. Обаче и нови песни. Може би ще бъде някакси наполовина. Да. Ще се опитам баланс да спазя и, и аз да съм доволна и хората, които искат нови песни и тези, които искат да чуят хубавите ми стари хитове, така че това ще бъде. А гостите все ще бъдат звездни. Разбира се, че ще има и едно малко момче, много талантливо, страхотно, просто мисля, че една категорично бъдеща звезда.
1: Да не е сляпото момче, ваш...
2: Не, това е Християн Балев, т.е. просто много, много интересно момче, което в моя град, родния ми град, Хисаря, се провежда конкурс 15 лалета и там има един раздел, в който Евгений Боянов търси този, който най-добре изпълнява моя песен. Да. Миналата година имаше, той връчва такава награда, тази година я връчихме на Християн Балев, той ще присъства също сред всичките звезди и мисля, че това е един огромен шанс един млад изпълнител да се внедри в сред толкова много звезди.
1: За тези, които още не са прочели афиша, може ли да споменеш
2: някой? Ще кажа, ще кажа. Значи, най-напред Веско Маринов, просто... Да. Макар, че този път, на миналия концерт бяха официално само мъже, кавалери, този път Евгений реши да са жени. Да. Сред жените, естествено, без Веско Маринов, няма как да минем. Много
1: без
2: му благодаря.
1: Жълтата морокля не може да
2: минем. Няма да пее тази. Не, ще изпее нещо друго. Не. Ще бъде Десислава. Да. Ще бъде Нелина.
1: Твоята племенница.
2: Да, Нелина. Ще бъде Елвира Георгиева. Ева. Боже, да не пропусна някой. Ще бъде Марги Хранова.
1: Супер.
2: Да, с нея ще изпеем. Сега, нека да кажа, ще изпеем. Ние двете сме учили при Ирина Чмихова.
1: Да,
2: и ще изпеем една нейна песен заедно и мисля, че ще бъде много
1: приятно.
2: Синьото
1: е лече ли?
2: Да, точно така, да. Тригодишна мъка.
1: Тригодишна мъка,
2: да. И още много, много други изненади. Просто не трябва да ги казвам все пак.
1: Добре. Това е достатъчно за сега. Да. Следващата тройка песни, които ще чуем, са Ах, очите му на Светослав Лобошки, по негов аранжимент и текст на Мариета Ангелова. Следващата, Дансинг на брега, също е от този авторски екип. И Снежна пролет от изключителния твой спътник в живота и на сцената Развигор Попов. Коментирай ги сега, ако обичаш, също така.
2: Ах, очите му, мисля, че се очертава като шлагер, хита в момента в моя репертуар. Тя е нова песен, но, да кажем, година. Много я харесват хората. И пак отново този текст, който отново случката е важи за всички. Слушаш текста и си кажеш, и на мен ми се е случило такова нещо. Много съм щастлива, че аз много исках да имам текст от Мариета Ангелова и за щастие вече ги оформям.
1: Имаш
2: така доста.
1: Два
2: да,
1: текста вече.
2: Даже и повече да. В момента.
1: Дансинг на брега.
2: Дансинг на брега е такава лятна, летен хит,
1: да,
2: решихме да направим.
1: Слага.
2: Да, да, по-лекичка, по-танцовална. А иначе Снежна пролет е, тя е стара песен пак и е по текст на Валя Бурова. Това е по истински случай. Текстът е по истински случай. Тя с едно гадже си говори през месец май, а вали сняг.
1: Да.
2: И си говорят на телефона и се шегуват, че да. Той е в друга държава, тя в България казва, че вали сняг в момента през месец май,
1: да.
2: Което е все пак някакъв абсурд, нали? Макар че тази година да. Май пак беше нещо подобно.
1: Нека ги чуем и ще продължим финално с разговора. Ах, очите му, Дансинг на брега и Снежна пролет.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така финално разговарям в студиото с поп-звездата Мими Иванова. Минути за бъдещи изяви и планове. Имаш ли идея да представиш, когато бях момиче, Мими на 80 и в други градове?
2: Естествено, мечтая си и се надявам да стане толкова добър концерта, че да имаме покани да отидем в други градове. Наистина, както беше в Пловдив в предишния и защо не Варна, Бургас и така нататък.
1: 2027, най-вероятно.
2: Да.
1: От 1975 до 2023 година ти си издала 20 албума, 6 от които с група Старт. Имаш ли идеи за нов, ако не до края на годината, то през 2027?
2: Вероятно до края на годината няма да може да издадем албум. Разговаряме с Евгений и да, вероятно в 2027 година ще има албум заедно с автобиографична книга. Нещо, което винаги съм си казвала, няма да го направя. Но ето сега пак отново съм навита от него да правя нещо подобно.
1: През последните години определено твоята артистична кариера се обнови и освежи значително, за което принос има и твоят личен импресарио Евгений Боянов, познат в шоу-бизнеса като основател на проекта Обичи песен, от сътрудничеството с незабравимата Стоянка Мутафова и с други активности. Какво още ще споделиш за съвместната ви дейност?
2: Ами аз вече казах, то май прекалявам да го хваля, да не вземе пък да се самозабрави вече.
1: Да.
2: Шегувам се. Както казах, той е съвсем млад човек и е невероятно това да

0: обърне внимание на хора от моето поколение и да ги направи отново популярни, да ги върне отново на влака, да ги качи, да кажем, на този певческия влак. Това е много интересен човек, който, как да ти кажа, той знае много повече от мен за моя репертуар, моите песни. Много повече ги знае. Текстовете, за съжаление, не може да пее. Никак даже не може да пее, обаче душата му пее. Говоря просто с много приятно чувство за него. Не е нужно, защото... Знаеш ли, аз да познавам такива менеджери, които в един момент стават опитват се да станат по-големи звезди от тези, които...
1: Не само това, ми искат и дуети да правят.
0: То дуети, това добре, обаче в един момент зарязват собственици звезди и стават по-велики от тях. О, в кръга на шегата.
1: Разбира.
0: Много се радвам, че той няма в никакъв случай само с мен. Той просто търси и още мои колеги. Не търси, той вече има идеи, има надежда да с някой друг също да продължи и дай Боже да бъде така, защото този някой друг също ще бъде много щастлив.
1: За финал няколко изречения за школата ти за млади вокални таланти.
0: Ами това е едно съприкосновение по различен начин с музиката. Аз винаги съм казвала, че съм много щастлива да работя с млади хора, с малки деца дори, и съм толкова далеч от възрастта си под този случай, защото пак банално ще прозвучи, те ме зареждат с тяхната енергия, аз пък им давам моята енергия, моя опит и някак си това взаимодействие ме прави много млада и както пак в кръга на шегата ще кажа, една приятелка ми каза, ти си много приятно инфантилна, защото работя с деца и съм като тях. Те не ме приемат като голям човек, те просто мислят, че съм приятелката им, приятелчето от училище. Това много ми харесва.
1: Това е чудесно, да. А виждате ли се по-често с дъщеря ви, с Развигор и внучката?
0: Това лято бяхме заедно в чужбина, изкарахме едно безвремие лятно и съм... Това много ме топли в момента, защото чак толкова често не се виждаме. То вече стана малко трудно да се виждаме, но се чуваме всеки ден понякога, по два пъти, че и повече. Щастлива съм, че и те се чувстват добре, те са в Берлин, сега може би ще дойдат за концерта, но имаме идеи да се изкараме заедно коледни, новогодишни празници и след
1: как
0: това.
1: Се казва?
0: Тая Мей, обаче името е Т-А-И кратко А. Тая, то е някакво джамайканско, означавало някаква си руса, дъждовна.
1: Да.
0: Тая Мей като Тина Търнър, нали?
1: Да. Мими, особено съм радостен за твоето гостуване днес в моето предаване и за финал ще чуем още 4 твои песни. Здравец за обич, опитвам се да се сбогувам с лятото, дует с Теди Генев, 7 пъти и този живот. Накратко и за тях сега.
0: Здравец за обич е по идея на... Пак от... Боже, тази... Колко пъти го споменахме вече, наистина той ще... Сигурно му, ушите му са много зачервени в момента, да. Аз малко... Тази песен е страни от моя стил, обаче се получи много приятно и хората танцуват хора. Така бе, много хубав текст има. Между другото, тя е на една... колега певица Антония Рангелова и много ви благодаря, че се съгласи да ми я даде тази песен и си я имам като едно красиво петно в репертуара, моя репертуар.
1: А кой е с горящите уши?
0: Евгений, защото той беше... Аз такова нещо нямаше да се сетя да изпея. Да.
1: Той е виновникът.
0: Да, виновникът.
1: Опитвам се да се сбогувам с лятото, дует Теди Генев. Не е ли на Петър Песев? Пак
0: точно
1: на един
0: така,
1: на Варненски. Те са...
0: Точно.
1: На времето съм ги издавал аз с Поли Саун.
0: Да.
1: Пети елемент. Те бяха група.
0: Точно така.
1: Да, дует,
0: по текст на още един Петър Москов, който познаваш със сигурност. Да.
1: Мой приятел.
0: Между другото, Теди, повечето хора може би от Варна го познават. Той е един много характерен визуално. Неговият, така, почнахме с една песен и това беше първата, да. След това втора, трета, четвърта, сега вече караме малко като, да. Ще, може би ще докараме до диск да издадем. И след с такива много качествени, много приятни песни за слушане, естетика има в тях много голяма.
1: И той е много откровен,
0: той е добър човек. Добър, да, човек. Да. Третата песен...
1: Седем пъти.
0: Седем пъти. Ето, това е една стара песен, Данчо.
1: Да.
0: По текст на Мария Гликина.
1: Да.
0: Тази песен я написа Развигор. Музиката е негова. И в един момент Мария Гликина беше дала текста и на Стефан Димитров. Не знам дали знаеш и дали слушателите знаят. Развигор и Стефан са астрални близнаци. Те са родени на 28 май двамата. Да. И без да знаят един от друг, значи Развигор написа песен, Стефан написа песен за Васко Васил Найденов.
1: Да, за Васил.
0: И по-рано неговата песен тръгна по радиото, но тя пък е прекрасна. Не искам да кажа, че моята е лоша, защото сега ще я чуят хората, но моята си остана така, остана си в архивите. Изведнъж, сега в момента,
1: е един и същ.
0: Да, точно така.
1: И този живот за финал.
0: Този живот е под музика, пак отново на този тандем Лобушки, Марията Ангелова. И по моя идея за текста, мисля, че на хората им харесва. Със сигурност ще им хареса. Аз мисля, че вече става и тя от любимите песни. На...
1: Малко леко провокативен въпрос за финал. Веско Маринов не ревнува ли за поетесата? Марията, защото...
0: Да.
1: Едно 60-70% от неговия репертуар е по нейни текстове.
0: Ами то много други още могат да ревнуват, защото това е една много талантлива текстописец. Да, не знам, поетеса, не знам как разлика дали има.
1: Текстописец или поет, зависи как.
0: А този тандем Лобушки и Марията Ангелова е просто несравнимо нещо. Много добре работят и много им благодаря за тази песен. Тя също се оформя като една от много-много харесваните напоследък от моя репертуар.
1: Колко от тези песни, които излъчваме тази вечер, ще изпълниш на концерт на 28-ми?
0: Ами май всичките. Май всичките. С малко изключение.
1: Да пожелаем на прекрасната Мими Иванова здраве, дълголетие, вдъхновение и много обич от публиката и успехи на сцената. Да ни радва още години с чудесните си песни. До нови срещи, мила!
0: Благодаря ти, Данчо. Благодаря и целувки и прегръдки на всички, които ни слушат и които не ни слушат, естествено.
1: А с това завършва и днешното първо есенно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ от нас, Костоянов, редактор Ирина Тончева, продуцент, и мен, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. До скоро и чао!

БГ Радио. Само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Дони. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио не е един, но ще отразя един, който има трайност до ден днешен. И това е албумът Естрада, който БГ Радио продуцира, доколкото помня, през 2002 година. И вероятно най-пък яркото парче вътре е комбинацията, колаборацията, дуетът с Лея Иванова, Спри до мен. С БГ Радио ме свързва 25 годишно приятелство. Ние с Нети правим 25 години тази година, така че ние растем заедно. За мен БГ Радио е нещо, което препоръчвам на всичките 6 континента, на които свирим с фондацията. За 25 години БГ Радио успя да създаде непоколебима интонационна среда. Това е радио, което няма никакъв аналог в България и успява да наложи нови, красиви, много разнообразни песни. И най-важното, даде път на много млади изпълнители и продължава да дава. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика! Хайде, момченце!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме братя Аргирови.
3: Това е най-новата ни

fine, cielo bianco, e mi coni di eros blanco.

0: ските неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: Oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Силвия Кацарова. Честит 25-ти рожден ден. Честит юбилей на БГ Радио. Щастлива съм, че ви има, защото БГ Радио е мястото, където всеки може да чуе докъде сме стигнали в нашето творчество. БГ Радио е важно, защото дава път на всички млади творци, млади таланти. Без БГ Радио нямаше да има толкова нова и качествена българска музика. Пожелавам на БГ Радио още дълги години да подкрепя българската музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Орлин Павлов. Честит 25-ти рожден ден, юбилей БГ Радио. Много любов, много късмет, много музика, много усмивки и много българска музика. Щастлив съм, че ви има, защото без вас нямаше може би да ни има и нас. БГ Радио е важно, защото без БГ Радио на артистите щеше да им е доста трудно. Без БГ Радио нямаше да има българска музика или поне толкова българска музика. Пожелавам на БГ Радио много артисти, нови артисти, старите артисти да са живи и здрави с нова продукция, само българска музика, любов и като станете на 50, надяваме се да празнуваме заедно.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя свет.

0: za klesi.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Соня Йончева. Нека българската песен звучи високо, смело и свободно днес, утре и завинаги по БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио! Happy birthday, БГ Радио! Happy birthday, БГ Радио! Happy birthday, БГ Радио! Живи, здрави, брави си ми!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!